FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

o'tgan kunlar balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Pul kerak mı? Avrobankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хит ФМД. Хит ФМД. Рустамбек Худайберганов, Вафарангиз. Хит ФМ.
1: Salom, salom, salom hammaga. Keldik, yetib keldik issiqlarda. Mazza qilib, qovurilib, pishib, farangizni qaranglar ahvollarini. Beyonce'ga o'xshab qopsiz-ku. Quyoshda yurib. Mana Samarqand, Xorazm, Qoraqalpog'iston qilib qarang ko'rinishimmi?
2: Juda ham ko'rkam, burunlaringiz qip-qizil.
1: Ha, u yerda issiqroq, Toshkentda
2: 40
1: daraja bo'lsa, u yerda 50 daraja, 55 daraja.
2: Ham shamol
1: Shamol bilan uradi yana.
2: Shamol battar qoraytiradi, bilasizmi?
1: Qoraytiradi.
2: Yaxshi, yozning jazirama kunlarini o'tkazyapmiz.
1: Menga yoqadi baribir. Issiq yoqadi sovuqdan ko'ra, chunki o'zimiz issiq insonlarimizda bir istarasi issiq, bir sovuq odamlar
2: qalbi
1: qolishdan xudo asrasin. Ha, o'zimizga o'xshagan qalbi qaynoq insonlarga assalomu alaykum, xayrli kun. Weekend loyihasiga start beramiz. Uyimda, mahallamda bugun kavlash ishlari amalga oshirilyapti.
2: Nega? Men o'yladim, hozir mahallamda osh tayyorlashyapti yoki qanaqadir bayram bo'lyapti deb aytasizmi deb. Lekin
1: qurilish
2: yo'q, yo'llar.
1: Turargohda yo taksida ketmoqchi bo'lib turdim oxirgacha. Keyin yo bitta ekskavatorchi amaki yo shu bolaga yaxshilik qilib olib turdilar, chiqib ketdim, yo'l berdilar. Xullas, qandaydir suv o'tkazish ishlarimi bilmadim. Hamma ish bilan band bo'lganlarga ham salomlar. Weekend endi ko'pchilik dam oladi-yu, baribir ishlaydiganlar ham kam emas. Bugungi ish kuni samarali o'tsin ishlayotganlar.
2: Men sizni tabriklayman darvoqa.
1: Rahmat, mana
2: bu qanaqa sana ekanligini bilasizmi?
1: Bugun 27-iyun.
2: Ommaviy axborot
1: vositalari xodimlari kuni bilan barcha hamkasblarni ham tabriklaymiz.
2: Kecha media forumida qatnashdik.
1: Kecha qachon? Kecha nishonlab keldik biz.
2: Qayerda? Nega men?
1: Trilliantda.
2: Trilliantda. Kim bilan?
1: Content markazi tomonidan tashkillashtirilgan bir forum bo'ldi.
2: Taqdimot ham bo'ldi.
1: Zo'r bo'ldi hammasi. Bormadingiz-ku siz.
2: Taklif qilmaysiz. Hech.
1: Ya albatta, hamkasblar bilan aloqada yana nishonlaymiz. Inshallah ke sabablar yetarlicha.
2: Qachon nishonlaymiz? Shuni bir hamma hamkasblarni oldida bir e'lon qiling, xalq eshitsin. Bitta joyni.
1: Joyni ham
2: belgilaylik.
1: Hamma
2: restoranga boraylik.
1: Qancha odam kam kelsa shuncha
2: o'shanga. Pul mukofotlarini belgilang. Shundan gapiring.
1: Pul olsin, ha, pul olsin. Hozir olganingiz kamlik qildimi?
2: Darvoqa rahmat sizga. Hozir meni boy qildi Rustambek.
1: Keyingi shanba farangiz kelmaydilar, aytib qo'y.
2: Shu pulni
1: olib, kelaman.
2: Shu pulni olib men uchib ketyapman.
1: Qani, oylikni kattaligini qani. Shu pulga bola chaqalari bilan dam olib qaytishga yetadi. Barakali bu, katta emas, barakali.
2: O'zi masalan siz direktor bo'lganingiz ham yaxshida.
1: Nimaga?
2: Chunki meni o'rtog'imsiz.
1: Men juda saxiyman. Hammadan qo'lim ochiq.
2: Hammaga nisbatan menga
1: korxonaga ziyon keltiradi bu.
2: Hammaga nisbatan menga ko'p pul berasiz. Men istagan vaqt, istagan dunyoning istalgan burchagiga uchib ketaman. Siz bergan pullar tufayli.
1: Uchib ketish yaxshi-ku, yaqin do'st borib kelgandingizda.
2: Orasi
1: yaqin bo'lib qoldi-da shu. Orasi yaqin bo'lib qoldi.
2: Yana ozgina yerangizga tuz sepaman. Keyin 2 hafta o'tib yana uchib ketaman.
1: Yo'q, kichayib ketdi. Nima ham derdik, mayli. Yo'lingizda.
2: Ikkinchi gonorarni ikkinchi direktorimizdan olaman.
1: Yaxshi, barakasin bersin, sayohatlaringiz ko'paysin. Men yosh-yosh qizlardan bo'lmay yaxshi talant egalaridan. Bemalol murojaat qilib farangiz vakansiyalar yaqorada bo'shab qoladi kitobimda. Qo'shib qo'ying, kamroq ma'lumot bering. Yaxshi ma'lumot bermayapsiz.
2: Qo'ydingiz qo'shiq qayerda, boshqa narsa qayerda bilmay qoldim.
1: O'zimizdan yaxshi xabarlar bo'lardi, o'shalardan gapiring, Fira newslardan.
2: Tayyor darvoqa, zo'r yangiliklar bor, bo'lishamiz. Ungacha Munisa Rizayeva. To'xtang, unvonlarni e'lon qiling, unvonlarini.
1: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munisa Rizayeva kuylaydilar. Marhamat. Kitob oling.
0: Hit FM 24 ga yetdi.

0: Weekend. Fira News.
1: Qanchalik katta bo'lish kerak bu kipriklar, ularni qoqib uchib ketish uchun. O'sha 20 yil oldin bular bilgan. Ulama kipriklar qachondir ixtiro qilinishini, hammasini bilgan bular.
2: Lekin ulama kipriklar chiqishdan avval
1: bo'lganmi?
2: Kiprigi
1: uzun qizlar bo'lgan.
2: Kamonga o'xshab, qoshni kamonga, kiprikni nayzaga o'xshatgan.
1: Samarqandlik qizlarda bo'ladi.
2: Avvallari
1: qosh ko'zi
2: tabiiy uzun bo'ladi-ku. Shunaqa rus millatiga mansublarda ham shunaqa uzun kipriklar bo'lgan. Va majoziy ma'noda xlопай ресницами и взлетай дерган. Bu yerdachi kiprik bilan uchish emas. Sevgidan uchish aytilmoqda.
1: Yo'q, endi biz shunaqa yoshdan chiqib qolgan bo'lsak, qayerdan tushunamiz unaqa sevgi muhabbat. Hop, Fira News.
2: Fira News. Xitoydan kelgan yangilik. Xitoyning janubi sharqidagi Fundian viloyatida joylashgan Gushi Cliff Coffee kafesi mehmonlarga shamolli jarlik ustida. Tasavvur qilyapsizmi? Yerdan 60 metr balandlikda turib bir funjon qahvadan bahramand bo'lish imkonini beradi.
1: Bu nima u? Qanaqadir ko'prik qurilganmi?
2: Ko'prik emas, u katta qoya ustiga, qoyaning yon tomonlariga qurilgan shunaqa ochiq restoran.
1: Ekstremal restoran.
2: Ha. Odatda odamlar qahva ichganda dam olib, ichimlikdan zavqlanishadi, ammo Cliff degani bu qoya degani, ingliz tilidan tarjima qilinganda. Ammo Cliff kafeda noyobligi shundaki, u yerda o'tirgan odamlar relax hissiyotini his qilmaydi.
1: Qo'rqib o'tiradi. Hozir ish qilish shu qoyadan dumalab ketmasamidi.
2: Adrenalin, chunki u dengiz sathidan taxminan 60 metr balandlikdagi tik qoya bag'rida joylashgan. Shu sababli u faxr bilan dunyodagi eng ekstremal kafe deb ataladi.
1: Zo'ru.
2: Borgan bo'larmidingiz?
1: Mayli, bir borib ko'rardim. Agarda xavfsizlik kamarlari bo'lsa, borardim.
2: Xavfsizlik kamari bormikan?
1: Bo'lsa kerak.
2: Endi qarang. Mana shu kafeda bir finjon qahva narxi qancha deb o'ylaysiz?
1: Xo'p, bir finjon qahva narxi deylik $50.
2: Ha, to'g'ri. $50. Chunki Yevropada deylik, bitta finjon qahva taxminan bo'lishi mumkin $10. Bu yerda esa $50. Bu hatto premium toifadagi qahva uchun ham qimmatlik tuyulishi mumkin, ammo muassasa egasi ushbu narxga majburiy sug'urta.
1: Ana.
2: Professional jihozlar ijarasi hamda arqon orqali tushirish bo'yicha instruktorlar xizmati kirishni tushuntirgan.
1: Mana ko'rdingiz, u yetib olish uchun.
2: Mehmonlarning qolish vaqti cheklanmagan. Platformalarga yetib borganingizdan keyin u yerda istagancha vaqt o'tkazishingiz mumkin ekan.
1: Zo'r Xitoyga yo'limiz tushsa kirib o'tamiz.
2: O'zi Xitoyga borganingizda u yerda juda ham ko'p o'ziga xoslikni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling.
1: Rahmat, ya Xitoy.
2: Men Xitoy shaharlari bo'ylab sayohat qilganimda men hayratda qolgandim.
1: Ancha o'tib ketgan oldingi.
2: Ancha Yevropa darajasida va Yevropada yo'q narsalar ham Xitoyda bo'lishi mumkin. Chunki bilasiz, ular juda ham kashfiyotchi va hamma narsani o'ylab topaverishadi.
1: Mayli, Xitoyliklar baxtimizga bor bo'lsa, yangiliklarni o'ylab topishdan charchashmasin va yana bitta restoran deganingizga, havodagi restoranni ko'rgan edim Dubayda adashmasam.
2: Yo'q,
1: nimadir ko'taradi, xullas. Joyda o'tirasiz, xuddi bir arg'inchoqqa o'xshagan narsa, o'rtasida stol, atrofida odamlar o'tiradi, buni kranmi bir narsa ko'taradi tepaga. 100 metrmi balandlikda?
2: 100 metr?
1: Ha. Tushlik qilasiz. Lekin xavfsizlik kamarlari taqilgan.
2: Shisha bormi?
1: Yo'q, ochiqmi? Ochiq narsa. O'tirgichlari bor, shu stullari, hammasi bir-biriga ulangan. O'sha toqatlanasiz. Shunaqa bor xizmat.
2: Ovqat o'tadi tomoqdan.
1: Ekstremallar bor, yaxshi ko'radiganlar, adrenalin.
2: Kuch olishadi shunda.
1: Shaxsan men tarafdor emasman bunaqa narsalar, chunki yuragiga bu sal qo'rqadigan odamlarning yuragiga zarar berib qo'yishi mumkin.
2: Ha, yurak yorilishi mumkin. Degorga yurak
1: miqdori oshib ketadi deydi-ku. Bizochan sakridionlar bor, zominni bilasizmi? Sakridion narsalar chiqqan hozir.
2: A, yo'q, hozir bizda bor.
1: Bunisi jumping deydi-ku.
2: Ko'rganman.
1: Sakragan bo'larmi deysiz?
2: Yo'q, men sakragan
1: bo'lmasdim. Yo'q. Endi 18 yosh bo'lsam ham o'ylab ko'rardim, xos sakramagan bo'lardim.
2: Yo'q, men har doim qo'rqaman balandlikdan, shuning uchun menimcha Xitoydagi mana bu joyga ham bormagan bo'lardim.
1: Bari bir chekidan tomosha qilib qaytardim.
2: Uzoqdan tomosha qilib rasmlarga tushib.
1: Lekin Tailandga borganda zo'r narsalar bor, shunaqa balandlikdan qo'rqadiganlar uchun ozgina yengsangiz bo'ladi. Men chiqqanman, ko'rganmisiz? Yurganman, u yoqdan buyoqqa uchib.
2: Tailandda.
1: O'sha Tailandga borib qolsangiz, zip line deydi. O'shanga olib boraman sizni.
2: Qachon?
1: Tailandga borib olinglar oldin-ku.
2: Qachon boramiz? Qachon?
0: Weekend. Fira News.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: uchrashamiz degan so'zning o'zi qanchalik umid beryapti.
1: Uchrashamiz. Qizil dengiz, sen bilan uchrashamiz yana bir bor. Yaqinda uchrashgandik, lekin yana uchrashamiz.
0: O'zi aslida o'zingiz istagan insonlar bilan uchrashish juda ham yoqimli. Va imkoniyatlar doimo bo'lsin. Ayrim holatlarda xohish bo'ladi, lekin qadamlar uzoq bo'ladi bir-biridan. Mana shunaqa holatlarda inson tushkun holatga tushib qolishi mumkin.
1: Lekin biz mana hozir yaqinlar bilan uchrashuv tashkillashtiryapmiz.
0: Qachon? Qachonga?
1: Bugun.
0: Bugun?
1: 15 yil, 20 yil oldingi qadrdonlar bor.
0: Siz o'zingizning do'stlaringiz bilan.
1: Shular bilan.
0: Sizda lekin juda uchrashuvlar ko'p, bilasizmi?
1: Yo'q,
0: men qachon qarasam sizda qayerdadir yurgan bo'lasiz, yoki tushlik, yoki tog', yoki chet el. Yo'q, bo'lsa chet elda bo'lasiz.
1: Gaplashsak, bir eski paytlarni eslasak, mana bir kayfiyat ko'tarilardi, yaxshi xotiralar, yomon narsa eslanmaydi.
0: O'zi yoshimiz katta bo'lgan sen faqat yana shu bolalik davrlari, o'smirlik davrlarini eslasak, ko'nglimiz yana ham yorishadi va yosharadi.
1: O'tmishni eslash kerak, kelajak nima?
0: Xo'p, bizga xabarlar kelgan. Telegramni eslatib yuboring.
1: Telegramimiz, elektron pochta belgisi salom@hitfm deb yozishingiz mumkin, yoki bo'lmasa telefonimizni o'zingizni telefoningizga muhrlab 88-114-9080 raqamlarda yozishingiz mumkin. Darvoqa bizda yaqin kunlardan botimiz ham paydo bo'lgan. Efirni bot orqali ham eshitishlari mumkin. Hozir e'lon qilaman, ilk bor efirda.
0: Qani?
1: Hozir. Xo'p.
0: Ayting.
1: Ochib olay. Elektron pochta belgisi HitFM bot deb yozishsa, bizni botimiz chiqadi-da. Bot ichiga kirishadi, keyin radio degan joy bor.
0: Ancha osonlashibdi.
1: Radio degan joyni bosishsa, ochiladi, play bosishadi mana.
0: Zo'r.
1: Play bitta bosishdi.
0: Mana
1: sinab ko'ramiz joyda eshitishayotganmikan.
0: Sal kechroq boradi, bir soniya.
1: Bir soniya emas, ancha-muncha soniya bo'ladi. Bari internet-ku. Shuning uchun bemalol botdan foydalanib, bizga qo'shilishingiz mumkin, eshitishingiz mumkin.
0: Bizga kelgan xabar, ismlarini yozmaganlar, lekin o'tgan hafta ishga chiqmadingiz, ishlasangiz, ishlang, davlat ishi sizga mayna boshchilikmi deb yozibdilar.
1: Endi ayrim paytlarda xizmat safarlari ketib qolamiz. Men bo'lmagan paytim farangiz bitozlari chiqa olmaydilar.
0: Yo'q, meni yuragim dosh bermaydi. Men yolg'iz mana bu yerda o'tira olmayman.
1: Yolg'izlikni yomon ko'radilar farangiz.
0: Shuning uchun men ketsam safarga Rustambek ham kelmaydilar.
1: Endi kelaman.
0: Yo'q.
1: Sherik topaman yoshroq. Yoshroq, yosh talantlarda.
0: Abxaziyadan salom. HitFM'ning pozitiv boshlovchilari, sizlarni kasb bayramingiz bilan tabriklayman. Botir Karimov.
1: Rahmat.
0: Ovozli xabarlarni yozmanglar, o'qiy olmaymiz. Rustambek, radioga gap yo'q. Har kuni Rossiyada ishda tinglaymiz. Hamma boshlovchilaringiz zo'r. Mohlaroyim juda kam chiqadi. Oyligini oshiring, ko'proq chiqsin, debdilar.
1: Mohlaroyimmi? Yo, oylikka bog'liq emas.
0: Mohlaroyimni o'zi yozganmikan, ha?
1: O'z tanishlariga, qarindoshlariga yozdirtirgan, lekin oyligi kam emas-da,
0: kamchisi.
1: Kamchisi ham o'sha ko'p ishlaydigan odamlar oyligini oladi.
0: Yaxshi. 22-chi yo'nalishdagi barcha haydovchilarga salom, Xolmurod.
1: Avtobuslarda eshitayotganlar ham ko'p-da bizni. Farangiz, keling, hamma haydovchilarga salom yo'llaymiz, yo'lovchilarga. Ali, konditsioner masalalari bir gapirib qolishadi, konditsionerlarni yoqib, muzdekkina qilib yurganlarga salom.
0: Kecha bitta qiz aytdiki, konditsionerni yoqishmayapti haydovchilar, kechishyapti dedi. Nega?
1: Hozir nima keragi bor yoqib?
0: Nega? Qachon yoqsa?
1: Benzin ko'p ketadi. Elektr energiyasi ko'p ketadi elektrobuslarda. Yo'l yarim yo'lda to'xtab qolsa-chi?
0: Nima uchun unda konditsioner?
1: Siz har doim yoqib yurasizmi avtomobilingizda?
0: Men har doim hozir mana bu
1: iblis ko'p. Boshqalar har doim yoqib yuradimi?
0: Yo'q, men kechqurun masalan 9-10 dan keyin konditsionerni o'chiraman.
1: Yo'q, o'zi konditsioneri bor avtomobillar nech foizi ishlatadi?
0: Avtomobil demayapman, avtobus, jamoat transporti, davlat tomonidan qoplanmaydimi?
1: Mana qarang, avtomobilda konditsioneri bor odamlar nech foizi konditsioner ishlatadi, menga ayta olasizmi taxminan?
0: Endi ishlatsa kerak bir 60-70 foiz.
1: 50 foizga ham bormaydi, ishoning. Konditsioner ishlatishmaydi, chunki
0: benzinni ko'paydimi?
1: Juda ham ko'paydi.
0: Ya'ni benzin oshibdi.
1: Oddiy holatda 10 litr yesa, konditsioner bilan 15 litrgacha borib qoladi.
0: Yo'q, endi men ham o'chirib yuraman.
1: Boysiz, sizga bilinmaydi.
0: Bilinadi, nega kecha bordim benzin qidirishga. Kecha borsam oladigan benzinim narxi oshgan. Bakni to'ldirganingizda bilinadi. Konditsionerni o'ylab yoqaman endi.
1: Endi avtobus egalaridan javob kutib qolamiz, ya'ni haydovchilardan.
0: Mana tushlik paytida ish bo'lmaganda yoqish kerak.
1: Yo'q, nimaga yoqmayapsizlar? Javob beringlar.
0: Yozinglar.
1: Yozinglar, chunki ularga ham bog'liq emas bu.
0: Sababini biladik.
1: Sababini
0: biladik. Rustamek Farangiz, yaxshi ishingizni boshlab oldingizmi? Kartinkani ovozini eshitib, shoki. Qoyir, yana qanaqa ochilmagan qirralaringiz bor.
1: Ko'pchilik bilmas ekan, men o'qishimmi o'sha reklamalarni?
0: Shunaqa.
1: Yana reklama qilamiz. O'sha shunaqa 2 million tekinga deganga reklama qildik. 2 million marta deyarli ko'rilibdi.
0: O'zi baribir pulini olib reklama qilasiz.
1: Baribir ko'p pulini olganmiz. Haligacha olamiz.
0: Yaxshi to'g'ri chiqadi lekin. Men har safar kartinkaga kirganimda siz bilan birga shopping qilaman. Eshitib turaman. Shunaqa ekan bu narxi deyman. Yana turib-turib yana bir narsani e'lon qilasiz.
1: Yo'q, dugonangizga gapiradi, amaliy
0: gapiradi. Xullas, sizlarni eshitib orada o'zimni ham ovozim chiqadi qanaqadir reklamalarda.
1: Reklama qo'yishadi. Yo, eng qizig'i eng ko'p kommentlarni kartinkada ishlaydiganlar yozishgan. 8 soat quloqim miydigan odam shu ekan dedi. Demak, 8 soat ishlashar ekan bir sotuvchilar, kassirlar. 8 soat ko'p o'qidim-da, o'sha 8 soat degan narsa. Har 8 soat almashar ekan, shuni bilib oldim.
0: Sizga qanaqadir bonus beradimi kartinka, qanaqadir karta, masalan, sen kartinkani ovozisan va mana shopping qilishing uchun mana buncha miqdorda pul.
1: Yo, bonus berishgan.
0: Qanaqa chegirma
1: bilan ishlaganingiz uchun boshqa hech qanaqa oziq-ovqat do'konlarini reklamasini o'qimaysiz, bonus berishgan. Yo, hazillashmayman, albatta. Yaxshi to'lashadi.
0: Aha, bemalol.
1: Kompensatsiya deydi-yu, yo, pulga bemalol man. Hech vaqtda bozorlik qilib chiqaman-ku.
0: Aha. Farangiz, shunda siz qarigan bo'lasizmi? Yoshdan topaman deyapti Rustambek, debdilar Abdulmanjid. Men ayni
1: gullagan
0: yoshimdaman. Lekin Rustambek uchun
1: yosh edi-yu, Balzak yoshidalar.
0: Lekin Rustambek har doim necha yosh bo'lishdan qat'iy nazar doimo shu yoshlar tomon bo'laveradi.
1: Yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz biz. Yangi chiqayotgan yoshlarga yo'l berishga harakat qilamiz.
0: Mayli.
1: Qachongacha bu joyingizni egallab o'tirishingiz mumkin? Boshqalar ham ishlasin.
0: Sevar yozibdilar. Yaxshimisizlar, xayrli kun. Sizlar bilan man saqlab tushlik qilib o'tiribman.
1: Yana
0: xabarlar ko'p. Yozinglar, gaplashamiz.
1: Bemalol, keyingi soatda.
0: Yaxshi gaplardan yozinglar.
1: Nima qo'shni tarjima qilib beraylik sizga? Keyingi soatda aziz tinglovchilar, yozing.
0: Shu haqda yozinglar, qaysi?
1: FM translator loyihasi bor, bilasiz. Bilmaganlar, birinchi marta eshitayotganlarga kichkinagina tushuncha berib o'tamiz. Bitta qo'shni tanlaymiz. Arabcha, turkcha yoki qanaqadir chet el tilida bo'lishi mumkin. Fransuzchami, inglizchami? O'sha qo'shni tarjima qilib beramiz. Balki sizni anchadan beri masa qilib eshitib yurgan, lekin ma'nosini bilmayotgan qo'shig'ingiz bordir. Bu faqat shlager bo'lishi kerak. Faqat siz emas, hamma bilishi kerak u taronani. Shunaqa takliflar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin.
0: Har holda shu qo'shiqni tushunib eshitsangiz, boshqacha yoqadi.
1: Farangizni zabonlaridan tarjimasini.
0: Men aytayapman-ku, men yuragimning bir parchasini qo'shaman.
1: Bir xillarda berilib ketdi. Iltimos, sevgi haqida qo'shiqlar tanlamanglar. Bir xillarda men berilib ketib qolaman. Yoqin kelib olaman, undan zo'r qochaman. Sevgi haqida emas,
0: nafrat
1: haqida qo'shiqlardan.
0: Ko'z yoshlarimchi, ko'z yoshlarim.
1: O, ko'z yosh oqsma, artib qo'yishim kerak. O'shuncha sevgi haqida tanlamanglar.
2: Yuqori dinamikada.

0: Jamshid. Nozanin kayfiyatni ko'taruvchi, raqsga tushuvchi, raqsga tushishga undovchi qo'shiq. Mana farangiz qalay, raqsga tushyuribdilar. Ishqilib ehtiyotroq bo'lib raqsga tushaverasiz.
1: Men har safar belimni ushlab raqsga tushaman.
0: Ha, bu yerda ataylab olib qo'yganmiz mana maxsus gellar bor mabodoga. Chunki baribir ITFM jamoasi ancha ancha yosh katta vakillardan iborat. Oldinlari o'zi aytishardi, men chetdagi radiostansiyalarga qiziqardim. U yerda qanaqa boshlovchilar ishlashadi, qanaqa holat so'raganimda, u yerda asosan boshlovchilar 40 dan tepa deb aytganda hayron bo'lardim. Qanaqa qilib 40 dan tepa boshlovchilar bir ko'ngilochar zamonaviy radioda ishlashi mumkin deb qarang.
1: Qarang, shukurlarga ham yetib keldingiz.
0: Birovni gapirmas deganlar rost ekanda.
1: Ikkinchi soatimiz boshlandi. Hozir bizga har kuni chiqinglar, mazza qilib eshitamiz deb yozishyapti.
0: Yo'q-e.
1: Jasur Sharipov.
0: Sharipov. Bajondil chiqardik har kuni. Lekin farangizda vaqtlar yo'q.
1: Shu, men aytaman-ku. Yoki menga shu atrofdan uy olib berishlari kerak, yoki
0: o'shanga pul yig'ibmi hozir?
1: Yig'ayapsizmi? Yoki studiya men tomonga ko'chishi kerak, o'shanda qulay.
0: Ikkinchi variant ham bor, mana bitta xonamiz bor, bo'sh turibdi baribir.
1: Yashayapti. Ikki
0: o'tirib tashlashgan ichiga bitta karavot qo'yib bersam bo'lmaydi. Hamma sharoitlari bor. Xullas, mana shu darajaga erishib yuraylik. Har bitta xodimga bittadan bir uy olib berib, mana shu
1: kutamiz shu kunlar kelishini. Xo'p, bu soatda qo'shiq tarjima qilamiz.
0: Aha.
1: Va bu yerda variantlar kelyapti. Dua Lipa Dacha kinosida zo'r chiqqan. Shuni ma'nosi qanaqa ekan? Lekin hit, hit.
0: Shoqqa
1: mashhur. Mal bilaylik,
0: Dua Lipaning sokin qo'shig'i yo'q-da.
1: Uchi sokin boshlanadi.
0: Sevgi haqida bo'lmasin deganimga menimcha qo'rqinchli qanaqa deb qo'shni tanlashgan ular.
1: Balki, balki.
0: Chunki u Dacha filmi qo'rqinchli film shikli.
1: Lekin Dacha qo'rqinchli film bo'lgan bilan endi horror deyiladi, janr, horror. Rejissyorni bu yaxshi ko'rgan qo'shiq ekan, Sunnat Namozovni. Dua Lipani eshitsam, kayfiyatim ko'tariladi degan va aynan shu uchun ham shu saundtrek qilib tanlangan. Selin Dion Titanic.
0: Ha, endi har doim kelish kerak.
1: Siz iloji yo'q. Standart taklif.
0: Bajarmaguningizcha yozadilar bu odam, ishoning.
1: Diamond. Riana, lekin tarjima qilganmiz adashmasam.
0: Riananing qaysir qo'shig'ini qilganmiz, balki sha, to'g'ri, to'g'ri. Shine Bright Like a Diamond qilganmiz, qilganmiz. Takliflar bormi? Bormi takliflar yana?
1: Takliflar. Yozing, yozing takliflarni. Hozir pichoq qilinadigan taklif ko'rmadim.
0: Elektron pochta belgisi salom kitofan deb yozasiz.
1: Dua Lipa yana kelibdi variant, tarjima qilib bering.
0: O'y, yaxshi ommalashyaptimi deng mana o'sha filmdan keyin yana bir
1: qo'shiq eshitganmisiz?
0: Mayli, o'ylab ko'ramiz. Hozir so'zlarni qaraymiz, tarjima qilishga loyiqmi, pichoq qilinadiganmi? Shundan kelib chiqib xulosa chiqaramiz. 27-iyun sanasi bugun shanba. Qayerda kitofamni eshitayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, zo'r pozitiv kayfiyat hamroh bo'lsin. Ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan hamma hamkasblarimizni chin dildan yana bir bora muborakbod etib qolamiz. Ijodiy parvozlar tilaymiz. Bizni ham ovozimiz hech qachon so'nmasin, yangrab tursin KTFM'da. Bir haftada bir bo'lsa ham farangiz bilan demoqchiman.
1: Jurnalistlarning qalamlari o'tkir bo'lsin.
0: Necha yoshingizgacha o'zi shu radioda ishlash niyat qilgansiz farangiz? Shunaqa bir taxminingiz bormi? Mana bu yoshimgacha ishlayman, keyin yoshga to'xtataman.
1: Yo'q, ma'lum cheklov qo'ymaganman lekin.
0: Ovozingiz sekin, ovoz qarishni boshlaganda to'xtatsa bo'ladi.
1: Ha, shunaqa.
0: Hozircha lekin ovozingiz
1: sezilmayaptimi? Qarigan.
0: 20lab beraman ovozingizdan.
1: Yo'q-e.
0: Siz uchun faqat radiodan eshitib ko'rish kerak.
1: O'shanda bilmaydi. Bu yerda Michael Jacksonning qo'shig'i so'raligan.
0: Og'ir qo'shiq.
1: Shakira, FIFA oxirgi ijro etgan qo'shig'i. Bu ham bitta variant. Keyin Eminemdan bo'lsin.
0: Eminem birorta qo'shig'i tarjima qilishga bir.
1: Aventura Obsession.
0: O, borida shunaqa qo'shiq.
1: To'g'ri qo'shig'idi shu.
0: Balki shuni tarjima qilamiz. Yozgida, yozgida. Vaytni beradi.
1: Lekin menga hozir top Dua Lipa. Shan tarjima qilsak agar rostdan mos bo'lsa.
0: Ko'ringchi, ko'ringchi.
1: Ko'ramiz. Justin Bieberdan tarjima bo'lsin degan taklif kelgan.
0: Aha. Takliflar ko'p xullas. Keyingi qo'shig'i ham tarjima qilib beringlar. Botir Qodirov tojikcha qo'shiq kuylabdilar.
1: Ayyo'g'i.
0: Namo degan.
1: Qani?
0: Tarjima qilib bering shuni ham farangiz.
1: Mayli. Hit FM'da. Hit FM'da.

0: FM. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Millennium'dan yangi tarona Qaynoq taqdim premyerasi bo'lib o'tgan edi. Bolachalarning ovozi eshitilyapti. Orada yana bitta kimdir rep o'qidi chiqib, lekin hech qanaqa ma'lumot yo'q bu haqida. Ammo e'tibor bergan bo'lsangiz, Milena kundan-kunga go'zallashib ketyaptilar.
1: Instagramda ham kuzataman. Avvaldan
0: go'zallar.
1: Jozibali, ehtirosli.
0: Odam baribir qanaqadir-chi, hayotida har xil davrlar bo'ladi-yu. Bir xil chiroyli bo'lib ketib qoladi, bir xil sal otiroq bo'lib qoladi. Hozir shunaqa zo'r rasmlar qo'yyaptilar. Qo'lingiz layk bosib yuboradi-da, bilmagan qolar.
1: Ehtiyot bo'ling.
0: Yo'q, endi.
1: Layk bosishdan.
0: Kasbimiz-ku, unaqa. Unaqa ma'noda emas, yaxshi ma'noda. Omad tilaymiz.
1: Mayli-mayli. Hozir juda ko'pchilikning talabiga ko'ra biz Dua Lipa'ning qo'shig'ini tarjima qilishga qaror qildik.
0: O'sha dacha filmidan.
1: Training Season deb nomlanar ekan.
0: Nima bu? Mashg'ulotlar mavsumi.
1: Training degani trenirovka, ya'ni mashg'ulot mavsumi. Nima haqida kuylanganini albatta.
0: Qanaqa mashg'ulotlar haqida gap ketyapti azizlar?
1: Ko'ramiz.
0: Men taxminlarim bor, lekin bilmadim.
1: Men tarjima qilib beraman. Hozir tayyorgarlik ko'ramiz, keyin qo'shiqdan bitta parcha qo'yib beramiz.
0: Birozdan so'ng.
1: Taxminan tasavvur bo'lishi uchun. Keyin siz bu qo'shiqni tushunib, his qilib eshitishingiz mumkin bo'ladi.
0: Ana
1: shunday gaplar.
0: Demak, aziz do'stlar, bugun FM Translator loyihasida Dua Lipa o'zlarining Training Season nomli taronalari bilan chiqish qiladilar va Farangiz xonim uni tarjima qilib, ma'nolarini chaqib bizga yetkazadilar. Va uni tarjimasi bilan ma'nosini anglagan holatda eshitish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Shu sababli ham bizni tinglashda davom eting. Va orada Fira News ham bo'lsa kerak, hoyna-hoy. Fira News chiqadimi?
1: Ulgursa.
0: Ulgursa Fira News ham chiqadi. Shu sababli ham radio ovozini baland qiling, bizni tinglashda davom eting. Iste'dodli xonanda Navruz ijodlaridan qo'shiq eshitamiz. Sevsang deya ataladi. Mehr muhabbatga to'la bo'lgan qo'shiq taqdimi sizlar uchun iste'dodli ijodkordan qabul qiling. 98.

0: ajoyib qo'shiq. Arofat ismli qizlarga atalgan, menimcha tarixdagi birinchi tarona.
1: Hech ijro etilmagan. Yomon chiqmabdi lekin. Radioni endi yoqqanlar bo'lsa, unda biz eslatib o'tamiz. Bir ozdan keyin, taxminan bir 10 daqiqadan keyin Dua Lipa'ning eng mashhur qo'shiqlaridan bittasini tarjima qilamiz.
0: Qara qo'shiq bu. Training Season nomli tarona. 12:31 studiyamiz soatlarida siz Hit FM'ga sozlangansiz. Rustambek Xudoybergenov, Farangiz siz uchun jon kuydiryapmiz. Mana Farangiz o'zlarini bor qalblarini, vujudlarini bag'ishlab tarjima qilyapti.
1: Lekin menga tarjima juda yoqdi. Bilasizmi nima uchun? Chunki odatda inson uni seva oladigan inson bo'lishni xohlaydi-ku yonida.
0: Albatta.
1: Deylik, unga o'rgatgingiz kelmaydi. Menga uni qilib ber, yoki deylik, meni ko'proq yaxshi ko'r, yoki e'tibor ajrat, yoki gul ber, yoki munosabatlarda teran fikrli bo'l deb o'rgataverib charchaysiz-ku.
0: To'g'ri.
1: Mana shu haqda qo'shiq.
0: Yo'g'e.
1: Shu haqda qo'shiq, ya'ni munosabatlarda men shu ikkinchi tomonga o'rgatishni istamayman degan bir
0: o'zi bilib-bilib qilsam.
1: O'zi bilib-bilib, sevib-sevib
0: endi odam topish qiyin, lekin bo'lishi mumkin.
1: O'zi qarang, muhabbat va munosabatlarda yetuk, mas'uliyatli va nimani xohlashni biladigan insonni izlash haqida. Agarda to'liq olib qaradigan bo'lsak, va Dua Lipa aslida juda ham mashhur britaniyalik qo'shiqchi.
0: Albatta.
1: Bilasiz, ham husni jamoli.
0: Go'zalmi?
1: Chunki u model, sizga yoqadigan tipaj.
0: Endi yoshlar kattaroq, ya'ni to'g'ri kelmaydi.
1: Dua 95-yil Dua Lipa. Siz qarisiz Dua Lipa uchun.
0: Katta.
1: Noz qilasiz. Hali Dua Lipa bir qaradi sizga. Ustidan brilliant sochsangiz ham qaramaydi. Chunki turmushga chiqdi yaqinda.
0: Band. Atli bo'lsin. Yerim anchali bir barno yigit bo'lmasa kerak, lekin hozir qidirib ko'ramiz uni.
1: Sizdan da barno.
0: Yo'q.
1: Sizdan da badavlat. Sizdan da ko'rkam.
0: Ko'ramiz hozir. Qani, ko'ramiz hozir. Qay darajada haqiqatga mos bo'lmi rasmi?
1: Rasmi?
0: Sizchi o'zi qanaqa durish? Qanaqa bolalarni chiroyli bola ekan deb yurasiz? Didingiz, did degan.
1: Menda did bor, sizda yo'q did.
0: Did shakllanmagan. Didni shakllantirish kerak barangizda.
1: Ko'ra olmaysiz biron bir chiroyli insonni kelishgan ko'rkam erkakni maqtasam.
0: Bosib o'tib ketaman, nima raqobatchilar, raqiblarni omon qo'yish yo'q.
1: Brilliant ovozingiz bilan. Birgina ovozingiz.
0: Nigohimchi. Nigoh
1: ham yomon. O'zi bir nima. Deyishingizchi?
0: Oqsam bo'ldi, tamom bo'ladi, hamas. Qo'shiqdan parcha eshitib ko'raylik. Qaysi qo'shiq haqida gap ketayotganligini bilishsin. Tinglovchilarimiz qaysi xonanda haqida gap ketayotganligini bilishsin.
1: Eng mashhur joyini qo'yib bering.
0: Naqoratidan parcha.

0: shu qo'shiqni tarjimasini
1: bilib,
0: ma'nosini anglab eshitish imkoniyati bo'ladi. Hozircha esa bizda Alan Walker ijodidan mega hit tarona bor. Broken Strings. Ya'ni parchalangan, buzilib qolgan mega strings. G'ichak. Skripka.
1: Ayo'g'e.
0: Skripka. Siz yana boshqacha xayolga bormang. Skripka haqida ketyapti bu yerda.
2: FM 98 MHz.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: biz yana efirdamiz, shu yerdamiz, siz bilan birgalikdamiz. Qo'rqmang, xavotir olmang, hammasi yaxshi. 12:50 studiyamiz soatlarda. Qarangiz, qayerga borib keldingiz xayolan? Maldiv orollarigami?
1: Maldiv orollari. Xullas, men bilasman. Chuqurlashmang.
0: Ortiqcha
1: mikrofonni o'chiring, aytaman, kim bilan, qayerga, qachon, qanday.
0: Hozircha tarjimaga bering, bizga ochishni o'zi yetadi.
1: Qaysi
0: qo'shi? Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Training season.
1: Season.
0: Hop, ozgina parchasini qo'yib beraymi? Tinglovchilar yana ham bilib olishlari uchun qaysi qo'shiqligini.
1: Hozir tanishtiramiz, qaysi qo'shiqni tarjima qilishimizni. Keyin taxminan bilib olasiz va biz tarjimani boshlaymiz.
0: Ketdik.

0: aynan shu taronani Farangiz bor mahoratlarini ishga solgan holatda tarjima qildilar va uni bizga taqdim etdilar. Farangiz xonim, so'z sizga.
1: Demak, boshlaymiz. Men yuqorida ham aytib o'tdim. Kimnidir o'zgartirib charchagan insonning dardi bor bu qo'shiqda. Ya'ni har qanday munosabatda biz ideal insonni qidiramiz.
0: Albatta.
1: Lekin har doim ham unday bo'lavermaydi.
0: Va
1: yoshning ma'lum bir davriga kelib siz kimnidir tarbiyalash yoki o'rgatishdan charchaysiz.
0: Qo'shilaman.
1: Qo'shilasizmi? Demak, Dua Lipa shu haqda kuylayapti. Training season. Meni bag'riga mahkam bosadigan inson kerak. His qilmagan tuyg'ularimni his ettira oladigan inson kerak. Kimning muhabbati Rodeo'dek hayajonli va jo'shqin bo'lsa, va vaziyatni qanday boshqarishni yaxshi bilsa. Men o'zimni ojiz va himoyasiz his qilganimda, uning so'zlari to'g'ridan-to'g'ri qalbimga yetib borsa, suhbatlarimiz shunchalik ta'sirli bo'lsa-ki, hatto boshim aylanib ketgudek bo'lsa.
0: Boshni aylantiradigan suhbatlar.
1: Naqorat. Sen haqiqatdan ham bunga qodirmisan? Chunki men senga hammasini o'rgatishni istamayman. Agar bu sen haqingda bo'lmasa, menga hoziroq ayt. Chunki mashq qilish davri tugadi, ya'ni training season davri tugadi. Agar shu narsalarga qodir bo'lmasang, hozir ayt. Men harakat qildim, sevgan insonlarimning yaxshi tomonlarini ko'rishga, faqat xushmuomalalik uchun bunday qilishni istamayman va seni meni qanday sevish kerakligiga o'rgatishni ham istamayman. Umid qilamanki, muhabbat meni o'qitdik. Bir zumda zabt etadi va bu inson haqiqatan ham menga munosib bo'ladi. Shuncha narsani xohlash juda ko'pmi?
0: Ko'p.
1: Meni bag'riga mahkam bosadigan inson kerak. Meni hech qachon his qilmagan tuyg'ularimni his ettira olishi kerak. Kimning muhabbati Rodeo'dek hayajonli bo'lsa va vaziyatni boshqarishni bilsa. Men ojiz bo'lganimda, uning so'zlari qalbimga yetib borsa, suhbatlarimiz meni butunlay o'ziga rom etsa va shunday hayot davom etaversa. Sen munosib raqobatchi bo'la olasanmi? Endi sening vaqting keldi. Hashtag sharilinishi bilan harakatga tush. Sen mening jamoamdamisan yoki hali ham chetda turibsanmi? Kimdir senga boshla deb aytishni kutib. Ya'ni mashq qilish davri tugadi. Bu chorlov. Qaysi ma'noda? Qo'shiq shu tariqa

0: Zelenskiy yetadi.
1: Bravo, bravo.
0: Eng asosiy aforat, menimcha tushunarli, hamma narsa.
1: Sal yetuklikka erishgan insonlar hammasini tushundi. Yoshlar endi nima haqidaligini tushunib, hali ham
0: 40 plus. Sog'lom munosabatlarni istaydigan insonlar haqida bu qo'shiq. Chunki insonni baribir o'zgartiraman deysiz, bunaqa qilishni o'rgataman deysiz, baribir qiyin. Qaysidir bilmadim endi 20 yosh bo'lsa balki tarbiyalashingiz mumkindir va o'zingiz ham o'sha payt 20 yosh bo'lsangiz. Lekin keyinchalik deylik, hozir yoshi katta bo'lib turmush qurayotganlar ko'p. 30dan oshib turmushga chiqayotgan, 30dan oshib uylanayotganlar ham ko'p-ku. Mana shularga qaratirganman. Menimcha shu dard bor bu yerda.
1: O'sha o'zini idealni uchratishni xohlagan qiz, menimcha. To'g'rimi?
0: Shunaqa.
1: O'zini idealiday bo'lsin, tarbiyalab yurmaysan. Qandoq xohlagan bo'lsa shundoq bo'lgan. Lekin qiyin unaqasini topish. Bari kamchiliklari bo'ladi.
0: Albatta, Dua Lipa masalan hozir 31 yoshda.
1: Aha.
0: Va 31 yoshda turmushga chiqdi.
1: Topdi oxiri.
0: Topdi. Va mana shu 31 yosh, 32, 33 va 30dan yuqori bo'lganlar uchun qo'shiq ekan bu.
1: Aha. Shuning uchun qizlarni yoshroq paytida uylanib olinglar, hali talablari kam paytda hurmatli bo'ydoqlar.
0: Hozir 20 yoshlilarning talabi 40 yoshlilarnikiga nisbatan ko'proq, menga ishonavering.
1: Uylanib olgan ekanmiz-da.
0: Shunaqa. Hozir uylanmoqchi bo'lganlar dod deyapti. Qanday qilib pullarimni yetkazay deb.
1: Hozir siz mana bu bolani mendan chiroyliroq dedingiz-da, hozir qaysi til bilan?
0: Bo'yini qarang, bo'yini.
1: Bariga tinyapti.
0: Erimasdan Dua Lipaning erini hozir tomosha qilib chiqyapti. Men Dua Lipani erini maqtaganimga Rustamik chiday olmadilar.
1: Rostdan hali
0: barnoy yigit emasmi?
1: Kelishgan dedim, qo'limni ko'tarardim.
0: Kelishgan. Siz mening ko'zim bilan qarang.
1: O'sha aytmanda siz dedingiz, mana dedim, mana tushmaydi. Mana kelishganingiz orqangizda turibdi hozir, qo'li ko'zingiz.
0: Siz tanlagan qizlarni men masalan yaxshi baholamayman.
1: Ya'ni didlarimiz har xil.
0: Didlarimiz butkul boshqacha.
1: Siz tanlagan qiz o'zimga yoqish kerak edi, siz tanlagan yigit sizga yoqish kerak bo'ldi. Shu bo'ldi. Hech qanaqa bir
0: kelishmovchilik bo'lishi mumkin emas.
1: Xullas biz
0: didlar haqida talashilmaydi degan ibora bor.
1: To'g'ri, qo'shilaman bu fikrga. Qolganlarchi, qizlar yozinglar, Dua Lipani turmush o'rtog'i sizlarga shaxsan. Qanaqa bir
0: kim kelishgan? Rustambekmi yoki Dua Lipani erimi?
1: Bo'ldi. Qo'shilaman. Instagramingizga ham qo'yib yuboring, bitta mana kastim shunda chiroyli tushgan rasmimni yoniga buni qo'yib qo'ying.
0: Men baribir Dua Lipani.
1: Yo, siz mayli, boshqa qizlarcha. Qo'shiq eshitamiz aziz do'stlar.
0: Xayrlashamiz.
1: Xayrlashamiz chunki al-alim qora qozonliklarda.
0: Hozir
1: kalla paydo bo'ldi, noyob bo'ldi.
0: Bir-birimizni ko'tarib chiqarib yuboradilar.
1: Ha, juda ham bir energiya bilan kirib keldilar. Al-alim keyingi soatlarda sizni xushnud etishni qadrli do'stlar. Shuning uchun siz Hit FM'ni tinglashda davom eting. Biz Kamin Rustambek, Xudoybergani va Farangiz sizni tark etamiz. Ammo siz Hit FM'ni tark etmang.
0: Qo'shiqni endi qo'yib beramiz. Tarjimasini tushunib eshitasiz. Dua Lipa nima haqida kuylaganini.
1: To'g'ri, qo'yib beraman. Mana oling, eshiting, mazza qiling. Mazasini anglang. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
2: Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Radio stansiyamizda Top Hit parad boshlangan. Hamma-hammaga xayrli kun. Mendan bir necha daqiqa avval ushbu studiyani zavqli kayfiyatga ma'lum etishga muvaffaq bo'lgan radio brand ovozlari. Rustambekka Farangizga cheksiz tashakkur va kunlar xayrli bo'lsin. 120 daqiqalik xush kayfiyat uchun esa ularga alohida minnatdorligimiz. Kaminal Alim Sagirasalikla studiya boshqaruvini o'z nazoratimga olaman. Toki 16:00 ga qadar FM tramoqi 98 bo'ylab men ovozim sado sochadi va ijodimdan bahra olishga muvaffaq bo'lasiz. Barchangizga quyoshli, xayrli salomlarimiz bo'lsin. Ayni onlarda esa Top Hit Parad diqqatimiz markazida. Shanba bugun 13:17 respublikamizdagi vaqt, 27 iyun sanasi. Shanba onlari hammangizga faqat va faqat barokatli bo'lsin. Ko'zga ko'rinarli g'alabalar oshomga qadar sizni yaqinroq quchishiga istakdosh. Top Radio, unda esa Top Hit Parad 10 talik va ushbu hafta esa qaysi yulduzlarimiz mana shu loyihaga tinglovchilarimiz tarafidan loyiq ko'rilgan hammasidan xabardor bo'lamiz yaqin 120 minut oralig'ida. Muhtaram do'stlar, men yana kichkinagina infonizga tortiq qilmoqchiman. Bilasiz, ushbu loyihada siz ishtirok etishingiz mumkin. 88-114-980 studiyamiz raqamlari bemalol qo'ng'iroq qilgan tarzda aynan o'zingizni Top Hit Paradingizni bizga ma'lum qilishingiz mumkin. Bordagi bizni Hit Paradimiz bilan to'g'ri kelib qolsa, biz sizga The Bowler uchun voucher beramiz. Yaqinlar og'ushida mana shu ajoyib maskanga borasiz, vaqtingizni Hit FM hamnafasligida xush o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ramiz, vaqt hammasini belgilab beradi. Bugun The Bowler'ga g'olibimiz aniqlanarmikin? 88-114-980 radio stansiyamizni telefon raqamdir. Darvoqa mana shu yo'nalish bo'yicha siz Telegram platformamizga ham bemalol ovozlaringizni, fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Demakki, biz bugungi Top Hit Paradga start beramiz.

0: Anadan kelib chiqqan tarzda 10-chi o'rin bu loyihamizni boshlab beradi va men esa mamnuniyat bilan ushbu o'rindagi yulduzni e'lon qilmoqchiman. Lekin undan oldin so'zni top hit paradingizni 10-chi pog'onasida kim ekanligini bilish xohishi bor. Shu uchun yana telefonlarimizga murojaat qilamiz. 88-114-9080 men telefonni ishga soldim va kutmoqdaman. Kim birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilib o'z navbatini sinab ko'radi. Zebovler Alisher bo'lgan maskan sizni kutmoqda. Vaucherning egasiga aylaning. Top hit parad 10-chi pog'ona. 18:54 bugun hammadan birinchi bo'lib bog'landilar bizni radio loyihamizga. Assalomu alaykum, xayrli kun sizga.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Tanishib olamizmi? Mingiz kim?
1: Dilmurod.
0: Elmurod, to'g'ri eshitdimmi?
1: Dilmurod.
0: Dilmurod.
1: Elmurodcha.
0: Yes, Elmurodga bizdan salom yetkazib qo'yasiz.
1: Rahmat.
0: Dilmurod, top hit parad biz joylashgan loyiha va 10-chi o'rin bilan boshlaymiz. Taxminingiz bo'yicha 10-chi pog'onada qaysi yulduzni bu kun uchratishimiz mumkin bo'ladi?
1: 10-chi o'rindagi Muniz.
0: Muniz.
1: Qatnashayotgan ashulalardan.
0: Qaysi taronalarim? Dilmurod, qo'shiq nomi? Hello, Dilmurod. Tinglashimiz Dilmurod bilan aloqa uzildi shekilli. Biz kutishda davom etmoqdamiz va mana o'zingiz tinglaganingizdek shunda ham aloqa birozgina fan berdi. Nazarimda agar quloqlarim to'g'ri eshitgan bo'lsa, ular Muniz deb aytdilar, lekin qaysi qo'shiq haqidagi ma'lumotni eshitib ulgurmadik. 10-chi o'rinda rasul ham Muniz Rizayeva mana shu savolga javob topish maqsadida biz play tugmasini bosamiz. U yerda esa erkak xonanda yaqindagina guruhdan ajralib chiqqan, bir necha yillik do'stlik, hamkorlik va nihoyat yakka xon tarzidagi yo'nalishga yo'l olgan Afruz guruhi solisti Jamshid Nozanin taronasi bilan 10-chi pog'onada.
2: Top Hit FM. 10-chi o'rin.

Afruz bizni FM tarmog'imizda top ketib boradi. Unda esa Nozaning taronasi o'nishi o'rin qutlab qolamiz uchun yuragimizdan. 13:22 daqiqa o'tdim. Qadimda shosh bugungi kunda esa azim Toshkentda soatsiz. Ushbu onlarda esa eng sevgisi baland radioni eshitmoqdasiz. Bunda esa top ketib boradi. Studiyada men boshlovchi Al-Alim. Oldinda esa 9-inchi o'rin kutmoqda. 88-1-14-80 telegram orqali esa xabarlaringizni kutmoqdamiz. Bu haftaga kelib siz qaysi yulduzlarni qo'llab-quvvatlamoqdasiz? Aynan bizni radio stansiyamizda sodir bo'layotgan top hit boradi qaysi sevimli san'atkorlaringizni qo'shiqlarini tinglashni xohlaysiz? Shu haqida mini info ovozlar berib borishingiz mumkin. Bizni telegram platformamiz yordamida.

0: Xo'sh, qani, planshetni qo'lga olib, uni ishga solaylik shu kunda. Qanaqa xabarlar bizni radio studiyamizga yetib kelgan bugungi topshit paradlar hasibacha. Assalomu alaykum, bizni so'yimli radio stansiyamiz. Va alaykum assalom. Xayrli kun, yaxshi kelib oldingizmi? 2 oydan beri sizni eshitmayman. Nega eshitmaysiz? Topshit paradda esa Rayhonga o'z bermoqchiman, deb yozib qo'yiblar dil poralar uchun. Kim bu xabar muallifi? Shohidaxon isimli tilochimizdan kelgan telegramma. Farhod, assalomu alaykum, alim shonoblari 9-chi o'rinda menimcha Shohruxxon bo'lsa kerak degan xabar bilan bizga shu murojaat qilmoqdilar. Balki biz 9-chi o'rinda faqatgina qo'ng'iroqlar orqali aniqlashga muvaffaq bo'lamiz. Telefon qilishingiz mumkin 88 114 9080, bu radio stansiyamizga sizni olib keluvchi raqamlar. Hozircha esa biz Telegram platformasidan keyingi xabarlarni olib o'qiymiz. Assalomu alaykum, Shitofam. Salom, salom. Topshit parad, men Yulduz Usmonovani senga sevgim Osmonni keltirdi degan qo'shiqqa ovoz beraman. Kun davomida 2-3 marotaba eshitmasam qo'ynim joyiga tushmaydi. Aynan sizlarni radio stansiyada ham ayni daqiqa uni eshitishni xohladim deyakan bu Munavvar ismli tilochimiz. Minnatdorligimiz bo'lsin. Balki bu qo'shiq Topshit paradimizda qaysidir o'rinlardan joy egallagan bo'lishi mumkin. Tinglang va xabardor bo'ling. 88 114 9080 telegramma va keyingi xabar. Shukrulloh, assalomu alaykum, keldingizmi va nihoyat ura ajoyib taronlar bo'lmoqda. Va nihoyat 2 oydan beri chiqdingiz efirga deb yozadilar. Kim bu? Ulubnis akkaunt egasi. Mana shunaqa. Galdagi xabarni ochib o'qiymiz. Kimdan u? Davrondan. Assalomu alaykum, al-alim. Rustambekka, Farangizga, ajoyib efir uchun kattakon rahmat. Ularga salomlarim bo'lsin. Topshit paradga keladigan bo'lsak esa, men ovozim Munisa Rizayevaga bevafo qilish uchun. Minnatdorligimiz. Keyingi xabarlar esa bir necha daqiqalar o'tib, hozircha esa yana diqqatimizni telefonga qaratamiz. 88 114 9080 studiyamizga bog'lanishingiz mumkin. 9-chi o'rindagi taxminni ayting, agar to'g'ri kelsa biz sizga The Bowler uchun ajoyib voucher beramiz. Salqingina maskanga borasiz, vaqtingizni hamma narsani esdan chiqargan tarzda xush kayfiyat olamida o'tkazasiz. The Bowler siz uchun yaxshi imkoniyat beradi. Alo, assalomu alaykum, 8601 abonentim. Efirdamiz, alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismlaringizni bilsak bo'ladimi?
1: Esat Vizov Zatin,
0: Jaloliddin. Jaloliddin, ovozlarimizni yozib olayapsiz. Bundan sizni kotibangiz bizni xabardor qildilar. Nega unday? Kompromatlar yig'ayapsizmi?
1: Bolalarimni qo'yib beraman.
0: Yes, Jaloliddin, hali daqiqalarda 9-chi o'ringa biz yaqinmiz va sizni taxminingiz bo'yicha 9-chi pog'onada qaysi yulduz? Vaqtinchalik shamol taronasini bo'ylayapsiz. Sun'iy intellekt hamnafasligida yaratilgan. Kelishdik, qabul qilamiz va tekshirish maqsadida biz murojaat qilmoqdamiz. Ana daqiqa 9-chi o'ringa u yerda esa kim? Rayhon dil poralar dronasi bilan
2: Top Hit FM. 9-chi o'rin.

dil poralar. Juda ham latofatli yulduz. Uzoq yillardan beri tinimsiz, eng trend darajadagi qo'shiqlarni jo'natishga muvaffaq bo'lgan Rayhon bizni radio stansiyamizda 9-chi o'rin dil poralar top hit boradi. Hammangizga oftobli salomlarimiz bo'lsin. Aynolarda esa biz top hit paradimizni 8-chi o'rniga yaqinmiz. 88-114-980. Tashqaridagi havo juda ham qaynoq. Bizning ham studiyamizda mo'tadil havo harorati, chunki konditsioner faollik bilan ishlamoqda.

0: mėnesį. Ana šių studiją dan Trouble Life efirge yana shoshmoqdaman. Xo'p, Telegramdan nima gaplar? Kimlar qanday xabarlar yozishga ulgurishdi? Kimlar qaysi yulduzlarni bu kun qo'llab-quvvatlashmoqda? Assalomu alaykum, Kitofam radio stansiyasi. Va alaykum assalom. Tinglovchilarimiz nagidir men tashrif buyurishim bilan Kitofam radio stansiyasi deb xabar yozishga muvaffaq bo'lishadi. Bu esa meni ko'zlarimni har doimgidek sevintiradi. Meni ovozim Sevar Nazarxon va Konsa Shirovsiga asrra meni taronasiga juda ajoyib duet bo'lgan. Anasi kishi mahalini eshitish yoqimli deb yozadilar. Kim bu xabar muallifi? Muniraxon. Minnatdorligimiz bo'lsin. Sahar jurasiga qo'shiq ovoz beramiz. Uchrashamiz. Yomon chiqmabdi boya farangiz va aynan Rustambekni efirlarida eshitib qolgan edim. Yoqdi menga. Va omad tilab qolamiz. Lekin bu Yorqin ismli dinlovchimizdan mana shunday xabar yetib kelgan. Keyingi yurtdoshimizdan Rayhon Dilporalar taronasi nomiga 9-chi o'rinda unga ko'plab ovoz beraman. Muxlislar uyxoninglar iltimos. Rayhon 1-chi o'ringa loyiq meni sevimli yulduzim deb yozib qo'yibdi. Lekin bu Maftuna manozlarini kumirlar uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Keyingi xabar muallifi. Assalomu alaykum. Shohruxxonni Lola qo'shig'iga ovoz yozib qo'yasizmi debdilar. Albatta yozib qo'yamiz. Kim bu? Najmiddin ismli tinglovchimiz. Sardor Abdullayev ushbu onlarda radio tirmog'imizni yo'qlaganlar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Xush ko'rdik sizni jonli efirda. Kunduzlari ham chiqib turar ekansiz deb yozibdilar. Ha. Hammaga omad yor bo'lsin. Otabek Madrahimovning Lola taronasi babi boshqachada yoshlikni eslatadi. Biz mana shu qo'shiqlarni eshitib ulug'aganmiz. Omad yor bo'lsin Otabek Madrahimov. Ana shunaqa xabarlar. Assalomu alaykum. Sizni tish doktoriga yo'l olib tinglamoqdamiz. Munisaga ovoz beraman deb go'zal ismli tinglovchimiz bizga xabar qoldirganlar. Va stomatolog ketayotganlar haqidagi info yozib qoldirilgan. Omad tilab qolamiz sohaing va albatta stomatologga yaxshi e'tiborshingizni istakdoshimiz. Keyingisi, assalomu alaykum alalim janoblar. Jaloliddin Ahmadaliyevning tong otguncha dronasiga ovoz bermoqchimiz deya Ne'matjon Bekzod ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum xormayin. Shohruxxonni qo'shiqlariga ovoz beramiz. O'yin taronasi deb yozibdilar. Va avtomashina deyishmasam, tablosi unda esa harorat 40 gradusni ko'rsatmoqda. Issiq, juda ham qaynoq. Ham 88-114-980, men sizga taxminingizni eshitishga tayyorman. 8-chi o'rin bilan bu so'zni aynan natijalaringizni tekshirib ko'ramiz. To'g'ri kelsa, zabavler. Maskaniga vaucher yutib olasiz. Yaqinlar ham nafasdagi do'yorga borishingiz mumkin. Vaqtingizni xush o'tkazasiz. Samarqand darvozada joylashgan, uncha ham uzoq emas. Sizga o'zini bag'rini ochib kutib oladi. Zabovlarga vaucher topshitafam. Loyihasida. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim bu?
1: Azamat, Toshkentdan.
0: Azamat, Toshkentdan. Kayfiyatlar qanaqa, Azamat?
1: Kayfiyatlar chotki.
0: Har doim sizning zaboningizda aytgandek, chotki bo'lsin. Azamat, 8-chi o'rindamiz, 8-chi pog'ona sizning qaysi yurtingiz?
1: Jaloliddin Ahmadaliyev.
0: Yes, qaysi qo'shiqlarim?
1: Tong otguncha.
0: Tong otguncha. Ovoz berdingizmi o'zi, Azamat, bu qo'shiqqa?
1: Berdim.
0: Yes. Yana ko'proq, yana kuchliroq ovoz berishingizga men sizni undab qolaman, chunki bu tarona hozircha 8-chi o'rinda emas. 8-chi pog'onada esa kim? Komila taronasi bilan Haybulla Tursunov.
2: Top Hit FM. 8-chi o'rin.

0: yordamida har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hidapam reklama bo'lami. 33 598 00. Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.
2: Bugun shanba va e'tiborimiz markazda esa ayni daqiqa live efirda Top Hit boramiz. Uning boshlovchisi men Al Alim. 8-chi o'rinda yangrab o'tgan xonandamizni tabriklamoqchiman. U yerda esa Haybulla Tursunov Komila Tronasi bilan. Biz esa oldinga qarab harakatlanishda davom etamiz. 88-114-88 ana daqiqalarda esa bizni Telegram tarmog'imiz o'ta faol. U yerga esa qaymoq ko'plab xabarlar kela boshlamoqda. Meni so'zlardan hamma-hammasini jonli efirda mamnuniyat bilan xushga shayman. Assalomu alaykum alalim janoblar, sog' salomatmisiz? Qaysi dasturni olib borsangiz ham o'xshatasiz-da. Sevarini qo'shiqlar yoqadi. Juda ham kamtar tarona. Aynan Konsula bilan birga duetlarga ovoz berganlar Shoh Mahmud aka. Salom Hit FM radio stansiyasida yozadilar ki, Murodil sizga ham salomlar. Munisa Rizayevaga ovoz beramiz. Tashqarida esa havo harorati necha? 40 deb yozadilar. Shukrulloh. Rosa ham ko'chadan harorat 40mi? Keyingi xabarlar shodasi radio studiyamizga kelib joylashgan so'zni mazza qilib uyda uylarni yig'ishtirib eshitmoqdaman. Assalomu alaykum, charchab yotibsizmi? Qanaqa salomlarim sevimli boshlovchim Alimga deya yoniga yurakcha meniki like qo'yib qo'yibdilar. Ancha bo'lgandi bunday nomalar olmaganimga. Yoqdi menga, ochiqni aytaman. Minnatdorligim 7-chi o'rinda menimcha Botir Qodirov bo'lsa kerak go deb yozib qo'yibdilar. Kim Mohidil. Assalomu alaykum Yulduz Usmonova 1-chi o'rinda menimcha. Sizningcha 1-chi o'rinda Yulduz xonimiz Usmonova, lekin bu yerda biz Top Hit boramizda aynan 7-chi pog'onasida kim ekanligini aniqlash uchun xabarlar qabul qilmoqdamiz. Qo'ng'iroqlarni jonli efirga ulayapmiz. 5652 abonenti siz bilan aloqaga chiqishga tayyor bo'lyapmiz. Qo'ng'iroq orqali va assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Said va Yuroda.
3: Xo'p deysindek.
2: Tovushingizdan tanidik. Qancha yaxshi bo'ldingizmi?
3: Manku yaxshiman. Siz chalalim janoblari. Kecha kapriz olayotgan ekansiz. Rosa duo qildik oilavisizmi?
2: Duolar uchun minnatdorlik. Ana shu duolar manziliga yetib borganligi uchun ham siz hozir menda radioda eshityapsiz.
3: Voy, alhamdulillah. Hozir mana issiqqina Zangiota tomonda o'tiribman. Sizni radioingizda eshitib kayfiyatni ko'tarib o'tiribman.
2: Doim kayfiyatingiz baland, yuqori dinamikada bo'lsin. Xo'p, Irodaxon, biz sizga vavcha beramiz. Bajonidil qo'sh qo'llab topshiramiz uni. Faqatgina 7-chi o'rinni siz to'g'ri aniq aytishingiz kerak bo'ladi.
3: Menda qarang, 19-8 ni eshitolmadim.
2: Bo'ldi, xabarni to'ldiramiz. Afroz ijrosidagi Nozanin tronasi 10-chi o'rin, 9-chi pog'onada Rayhon Dilporalar, 8-chi qatorda esa kim? G'aybulla Tursunov Komila tronasi bilan ishtirok etmoqda.
3: Demak, meni taxminlarim hammasi tepaga chiqib ketibdi.
2: Xo'p, ana endi esa taxminlardan birozgina voz kechamiz va tavakkal qilishga to'g'ri keladi hozir.
3: Xo'p, tavakkal qiladigan bo'lsak, yangi tarona emas, eski taronani yangitdan kuylashgan edi Otabek Madrahimov Lola.
2: Lola taronasi bu haftaga kelib Top Hit boradimizda 7-chi o'rinni egallab olgan deyapsiz.
3: Taxminim shu, o'zi shu yoki bo'lmasam Shohruxxon Oybek Nigora edi. Oybek Nigora, yo Oybek Nigora, yo Lola Otabek edi.
2: Nima uchun Oybek va Nigora degan fikrni olg'a surmadingiz? Nima sabab bo'ldi? Otabekni tanlashingizga.
3: May oylarida 9-chi maylar orasida shu atrofida Lola Otabek 9-chi o'rinda edi va sekin-sekin pastga qarab ketyotdilar. Oybek Nigora naborot tepaga qarab ketyotdilar. Shunga shu ikkalasi to'qnash kelib qoldi shu o'rtada.
2: Yaxshi, tekshiramizmi? Tekshiramizmi javoblarni?
3: Oybek Nigora deb

0: Çarşambadan cuma geçe saat 17'de FM 98'de Trafik Show Şirin Gafurova bilan.
1: Radio stansiyamızda juda maftun qorovo sohibasi Şirin Gafurova bilan siz düşümadan Jumaga qadar oqshom palasi vaqtingizni bizni FM diapazonimizda faqatgina yorqin onlarga boy etishingiz mumkin bo'ladi. Trafik show Shirin G'afurova bilan. Biz esa yana top hit paradimizga qaytamiz. Har shanba soat 13:00 da e'tiborimiz markazda bo'luvchi top hit paradi unda esa 7-chi o'rin sadosi ochdi. Aniqladi Yorqin Hojimarov. Sana malam taronasim. Omad yor bo'lsin. Kimda kim bu daqiqalarga qadar qaysi o'rinlarda kimlar xonish etganligini bordi-yu. Bilishmasa biz ularga ma'lumotni yetkazamiz. Xo'p, 10-chi o'rin Nozanin taronasi bilan Afrus, 9-chi pog'onada esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'atkorimiz Rayhon Komila qo'shig'i bilan Zuhabulla Tursunov 8-chi o'rinda ishtirok qilmoqda. 7-chi pog'onada esa hozirgina eshitdik biz estradamizda yana bir ko'zga ko'ringan san'atkori Yorqin Hoji Umarov. Salam, malam. Siz ham, men ham bitta tarmoqda joylashganmiz. Nomi esa HitFM. Unda esa yana telegrammalar orada esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishga men tappa tayyorman. Barchangizga yana bir dafa kun xayrli bo'lsin. Yuragimizdagi sizga bo'lgan muhabbatimiz alohida. Buni takrorlashdan hech qachon charchamaymiz. Mana shunday eslatmalar bilan yana xabarlarga ko'chmoqchiman. Telegram orqali kelayotgan assalomu alaykum butun O'zbekiston ahliga salomlar deya Sherali. Sizni mazza qilib uyda eshitmoqdamiz. Baraka toping, efirlaringiz juda ham pozitiv deb yozib qo'yiblar. Kim ekan bu xabar muallifi? Maftuna ismli tinglovchimiz. Yaligi nomim, havo harorati avtobusning tablosida necha 40 ayni daqiqalarda esa avtobus boshqaruv bizni radio stansiyamizga quloq solgan Xolmurodga salomlar. Darvoqa avtobus salonida Xolmurod konditsioner yoqiqmi? Aholi uchun boya Farangiz bilan Rustambekda efirlarga quloq solganimda ba'zi bir tinglovchilarimizdan shunday nomalar kelgan edi. Ya'niki mana shu issiqqa qaramasdan avtobusda yoqilg'i tejalyaptimi bilmadik, konditsionerlar yoqilmayapti degan SMS-lar efirga kelgan. Uni muhokamasida esa Rustambek bilan Farangiz. Rustambek endi nima qiladi, yoqilg'ini tejash kerak deb har doimgidek ekonomika bo'yicha o'zlarini fikrlarini yondashuvlarini bildirgan bo'lsalar, Farangiz davlatni byudjetidan ketadi-yu aholi uchun kerak deya mana shunday tortishuvlar, fikrlar bo'layotgan bir vaqtda qulog'im radioga chalindi va eshitib qoldim. Xullas, avtobusda konditsionerlar yoqiqmi? Xolmurod, shu savolga javob kutamiz sizdan. Qani ketdik, tinglovchimiz stop-stopdan avtomashinalarni tabriqlasa 41 darajani ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzalib qoldingizmi? Sizni eshitganligimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling deb yozibdilar. Rahmat. Abdunaim. Xo'p, assalomu alaykum. Mazza qilib Moldovada eshitmoqdamiz. Biz muxlislar uchun charchamaylar. Rahmat, Sherzod. Iroda Saidova. Yaxshiyam radio hitafam bor. Shu issiq ko'chalarda Zangiota tomonlarda kiyim-kechaklar kelishini kutib o'tiribmiz. Hitafam zo'rda deb yozibdilar. Top hit boradimizdan 6-chi pog'onasiga biz quloq solishimiz kerak. Razm va nigohlarini qaritib yana qo'ng'iroqlarni jonli efirga bog'lashga tayyorman. Monitorga qarayapmiz hozir. Qo'ng'iroq bo'layaptimi? Chiroqchamiz yonib o'chayaptimi? 88 yangi radio stansiyamizga kelib qo'shilganlarga raqamlarimizni e'lon qilamiz. 114-9080 studiyaga ulanish uchun mana shu nomerni terishingiz kerak bo'ladi. 6-chi o'rin aytasiz. Bordi-yu to'g'ri kelib qolsa, bu sizga voucher beramiz. 200 mingdan ziyod voucher. Zebovlarga bir nechta yaqinlaringiz bilan borib mazza qilib bovlin o'ynashingiz mumkin. Yaligi xabarlarga qani qaraylikchi. Kim Ahmedova, assalomu alaykum, xormang, salomat bo'ling. 13:52 avtomashinalari tablosidagi vaqt ko'rsatkichi FM 98, harorat esa 40. Said Jafar, assalomu alaykum. Sardor va yerda boshqa xabarlarga ketib qoldik. Yo'q, bizda savol ber vaqtimiz o'rtoq. Top ket borat 6-chi o'rin tinglovchimiz borlar. Assalomu alaykum. Alo, efirdamiz.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat 6101 abonenti ulanganligingizdan xursandmiz jonli efirimizga. Kim bu, qayerdansiz?
2: Abduramiz Toshkentdan.
1: Abdurrauf, to'g'ri eshitmasmingiz nom?
2: Abduramiz.
1: Abduramiz. Abduramiz, ishdamisiz?
2: Ha,
1: ishdaman. To'xtavali bermasiz. Ha, yo'ldasiz.
2: Yo'ldaman.
1: Nima sohangiz?
2: Soham, ikkita soham.
1: Hozir qaysi birdasiz?
2: Hozir yetkazib berishdi.
1: Yetkazib berish xizmati juda ham zo'r. Lokatsiya qayerga?
2: Lokatsiya Jomiy bozoriga ketdi.
1: Jomiy bozor, meni u yem atroflari ekan.
2: Ippodromdan.
1: Oho, avtomashinada konditsioner yoqiqmi, yo'q o'chiqmi?
2: Yo'q, ey, davasi konditsioner. Pechkani suzib o'tirib ketyapman-ku.
1: O'zingizni ehtiyot qiling, xo'p unda.
2: Yaxshi, lekin kilosi ko'mis ko'p lozim bo'ladi, terlab.
1: Ha, ha, to'g'ri-ku, lekin kelajakka kerak-sizda shu uchun. Xo'p, 13:55 daqiqa o'tgan bir paytda biz sizni 6-chi o'rindagi yulduzingiz qaysi ekanligini tanlovingizni eshitib ko'rmoqchi.
2: Men Jahongir Otajonov yangi qo'shig'ini deb o'ylaganman.
1: Nomini?
2: Nomini eslolmayman. Telefonimda ham bor, hozir eslolmayman.
1: Hozir men Jahongir Otajonov yuradigan taronaga qarayapman. Xushomadmi? Xushomad. Xushomad. Bo'ldi, kiritamiz hozir va tekshirish uchun esa qani yana kompyuterimizga qaraylik-chi, nima natijalarni bizga berar ekan. Ilohim xayrli bo'lsin uning natijasi. Radioni balandroq qilasiz va tekshirib ko'rishingiz mumkin. Xolibmisiz? Yo'qmisiz? Jahongir Otajonov. Men shu yerda erkak xonandani uchratayapman, lekin boshqaday ismi, shu ismi boshqa choroqda. Shohruxxon. Lola taronasi Top Hit boradimizni 6-chi o'rnida.
0: Top Hit FM. 6-chi o'rin.

0: Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама. Өзбекстанда саат 14. Hit FM'də siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Top Hit boradimizda ikkinchi musiqa soati boshlandi. Hammaga omadli kelsin. Mana shu soatlarda esa biz bovlarning egasiga esonobon topshirib olaylik. Voucher sizniki bo'lishi mumkin. Oldinda esa bizni 5-ta o'rin kutmoqda. Kimlar qaysi yulduzlari bu haftaga kelib esa top ketvoradimizni eng baland o'rinlarga loyiq topilingan. Barchasi sizning ovozingiz ila, hammasini sizning ovozlaringiz xalq etgan. Shu uchun yana ham aktivroq bo'lishga biz sizni undaymiz. 88 114 90 80. Mana shu haroratli issiqlarda, jazirama yoz mavsumida qaysi qo'shiqlar sal qillik bermoqda sizga? Buni olganda avtomashinangizni playlistidan yoki telefoningizni musiqa javonidan qaysi tarona ko'proq bugungi kunda jarang bermoqda? Shu haqida ham infolarni bizga yozing. Men esa 0035 abonenti bilan gaplashishga tayyorman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Radio stansiyamiz Hit FM. Siz kimsiz, qayerdan?
2: 12-chi yo'nalishdan. Toshkentdan
1: Jasurbek doimiy
2: muxlisingiz. Jasurbek.
1: Tanidik siz, nomonmisiz, nagadir selfie time'da telegramlarda ko'rinmay qoldingiz. Telefon ishlayaptimi? Hammasi joyidami?
2: Ha, joyida. Mehnat ta'tilida edik. Mana bugundan ishimiz boshlandi. Yana radioni ishni boshladik.
1: Mashallah. Jasur, reting avtobus salonida konditsioner ishlayaptimi?
2: Albatta. Bizda elektrobuslarimiz eng oxirgi zamonaviy.
1: Yashing. Hozir hammasini eshityaptimi yoki yo'qmi? Avtobus ishida.
2: Sizga bog'langanimdan keyin ovozini pasaytirdim.
1: Ha, bo'ldi, tushunarli. Xo'p, Jasurbek, yana daqiqalarda esa biz vaqtingizni ko'p egallamaymiz, chunki rulda siz, xalq xizmatidasiz, chal xizmatlar uchun 5-chi o'rinni e'lon qilishingizni so'ramoqchimiz. Sizning ikkinchi boradingizda 5-chi bahonasida kim?
2: Jonim bilan aytardim, agar siz menga variantlarni taklif qilsangiz.
1: Variantlar yo'q-ku, Jasur, naqa odam endi.
2: Yo'q.
1: Ha, oxir ahvolga solmaydi. Bizda faqat taxmin bo'ladi. Sizni biz top ketib boradingizni 5-chi o'rinda eshitamiz. Umuman qaysi yulduzni eshityapsiz? So'nggi paytda siz qaysi qo'shiqni ko'proq ma'qul topgansiz?
2: So'nggi paytda hozir haligi kim edi oti? Haligini aytgan kim edi?
1: Yulduzni ismi sizga kelmayotgan bo'lsa, qo'shig'ini ashilla qilib eting. Ani filmda aytadi-yu, ashilla qilib et, ashilla deydi-yu.
2: Botir Qodirov.
1: Botir Qodirov, yes, 5-chi o'rinda mana shu Botir Qodirovning qaysi qo'shig'ini joylaysiz?
2: Nomlari esimda yo'q, ammo shu Botir Qodirovni hozirgi oxirgi mashhur bo'lgan qo'shig'i bor-ku.
1: Kelishdik, tushundim. Minnatdorligimiz, yo'lda davom etasiz, xushyorroq bo'ling. Yo'lovchilarni, xalqimizni salomon manzillarga yetkazishingizga Hit FM radio stansiya tilagidosh. Botir Qodirov degan taxminlarni biz hozir kompyuterimizga joylaymiz. Agar to'g'ri bo'lsa, biz ularga voucher beramiz. Lekin voucher hozircha yana o'z zimda qolmoqda, chunki yerda esa erkak xonanda, to'g'ri, lekin Botir Qodirov emas. Sahar uchrashamiz atrolasi bilan 3.5 daqiqadan so'ng yana FM tarmoqidagi 98 da uchrashamiz.
0: Top Hit FM. 5-chi o'rin.

Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

tashqari jazirama yoz haroratiga ega bo'lishiga qaramasdan tashqariga chiqdim. Oshxonaga kirdim, qaynoq qora choy damlab studiyaga qaytdim issiq qadam. Shu yonida bitta shokolad bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Hozirni ham topamiz. Chunki radio stansiyamizda hamma narsa bor, faqat joyini bilish kerak deydi-yu joyini. 88-114-980 Gajetlar qanaqa? Topib borar, davom etishimiz kerak. Qo'ng'iroq qilasiz, 4-chi o'rinni e'lon qilishimizdan avval sizning taxminingizni tinglashga. Bajonadil. Tayyorman va xabarlarni o'qiylik. Assalomu alaykum, alaykum yaxshimisiz? Xorazmdan Ulug'bek Mamedov shu Botir Qodirovning Karaleva qo'shig'ini aytdilar. Ro'voz va ovoz yozib qo'ying shu qo'shiqqa. Bo'ldi, yozib qo'ydik Ulug'bek. Ha, mana shu trona haqida bo'lgan gap borgan edi boya. Sevinch Mo'minovani Dayda qo'shig'iga ovoz bermoqchilar. Kim bu? Ha, adashmasam Bilolbek. Assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom. Navbatdagi xabarda esa salondagi harorat 21 daraja, konditsionerlar ishlamoqda. Mazzada yo Xalmurod, avtobus haydovchisi mana bizga info yozib qoldirganlar. Hozircha eski bo'lsa ham Sevara Nazarxon bilan Konstantin va Benomning xonamda kidlaring degan ashulani eshitmoqdaman. Taronani eskisi yangisi bo'lmaydi, shunchaki ommalashganligi, hozirgi trend ekanligi va eng ko'p bugungi kunda eshitilayotganligi bilan farq qiladi oldingilarga nisbatan. Shu

0: Ontorden, ontordage god. Хит FM радио станциясы да суат. Мен өзім қоңғырақ айларынам. Қабыл қылышке шайлан мақдаман. Онан авалысы яна телеграммалар келіп қалды. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Хайрлы күн сізге. Мамамсыз кәфетлеріңіз қандай деп өзілер кәшетлер қардан кедек. Рамаджон деді ю, юқары, баланд, қуяшын тәфті кәбі, атышын қайнақ. Шоғын. Кенге хабар. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Bizni ovozimiz Muniza Rizaga nechinchi o'rinda o'zi deb yozib qo'yiblar. Bilmadik endi nechinchi o'rinda. Hali to'p ketib boradimiz, yakuniga yetmadi. Oxirga qadar tinglasangiz xabardor bo'lasiz. Nechinchi o'rinda qo'lga kiritganligidan. Biroz tomoqda shamollash o'tkazganligim uchun ora-orada ovoz yo'qolib qolyapti. Deb qo'shga to'g'ri kelmoqda efirda. Assalomu alaykum.
1: Ayyo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Tobkit baradimizga.
1: Rahmat.
0: Sizdan iltimos, avtomashinangizni oynasini yopib qo'yasiz, chunki tashqaridan shovqinni sizning ovozingizdan ancha baland kelyapti meni quloqimga. Bu esa chalg'itadi, chunki ovozingizni to'liq eshita olmay qolsam, javoblaringiz xato quloqimga kirib qolsa, kerak emas tugmani bosib qo'yishim mumkin. Shu uchun iltimos qildim.
1: Qabulada.
0: Ismlari kim? Tanishamiz.
1: Asror Toshkentdan.
0: Asror Toshkentda. Shu issiqda qayerda yuribsiz?
1: Hozir Chilonzorga kirmak chiqardim.
0: Nima qilyapsiz 20-chi dahada?
1: Xizmatdan yuribmiz.
0: Ha, demak, odamlarni uzog'ini yaqin qilyapsiz.
1: Yo'q, yuk tashiman.
0: Ha. Bu yetkazib berish xizmati, adashmasam.
1: Shunaqa endi, ilovalar demasi.
0: Kirmanlik kuni yetkizaman. Tushunarli. Qanday soha bo'lishida qat'i nazar, barakasini bersin. Muhimi radio stansiyangizdan Hit FM jaranglab tursin.
1: Rahmat.
0: Demak, Asror, sabablarga bir omadingizni sinab ko'rish uchun bizga telefon qildingiz va zafar sizga yor bo'lsin. 4-chi o'rinda qaysi yulduz degan savol bilan men sizga murojaat qilmoqdaman. To'g'ri bo'lsa, biz sizni albatta taqdirlaymiz.
1: Xolisi. Birinchi navbat shu O'zbekiston xolisi bo'lishi o'yinga omad tilab qolamiz.
0: Ertaga bo'ladi, tashmasam 28 iyun soat Toshkent vaqti bilan tongi 4:30. O'zbekiston va
1: Kongo.
0: Kongo o'yinini kuzatamiz. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Adashmasam biz hozir keyingi bosqichga chiqishimiz uchun 4 ta gol kerak nazarimda.
1: Yo'q.
0: Nechta?
1: 7-ta
0: gol ertaga.
1: -7-damiz-da,
0: deysiz. Demak, biz O'zbekiston terma jamoasi futbol yulduzlariga zafar tilab qolamiz. 7-ta golni ishg'ol qilsin qo'shni darvozaga. O'zbekistonni yana ham futbol olamida balandroq cho'qqilarga olib chiqishlariga istakdoshimiz. Omad yor bo'lsin. Let's go Uzbekistan. Ana.
1: Hali nima keldi? Bu 4-chi turgan ayol xonandami kelganmi? Azgina patskaska bera olasizmi?
0: Patskaska degani nima edi o'zi?
1: Yordam may.
0: Ha, ko'mak bo'ldi esimga tushdi. Azgina xotiram ishlamay qolyapti emasmi? Xo'p, u yerda biz do'stlarni ko'rmoqdamiz, Asror.
1: Do'stlar. Do'stlar bo'lsa,
0: benom. Allah mı?
1: Kaç açılasını bulunuyor leken.
0: Tahmininiz benim.
1: Ahir geçirlerden ses hızlı geri bulunuyor leken.
0: Demek ki benim de tohtarlıyız Asrar. Sebabı bom?
1: Azı trendde de benim.
0: Trend. Trend de gene ne miydi?
1: Tazimasını bulunuyor leken.
0: Trend alışmasam amma bap borsa gerek.
1: Amma bap.
0: Nazarımda amma bap. Xo'p, 4-chi pog'onaga razm solayapman benomni, lekin uchratmadim. Ochiqni aytaman, ko'rmayapman benomni. U yerda umuman boshqa yulduzlarimiz. O'zbekiston xalq artisti unvoni bor. O'zbekiston xalq artisti degan unvonga ega.
1: Jahongir Fozirjonov bo'lsalarmikan?
0: Jahongirda adashmasam, hali O'zbekiston xalq artisti unvoni yo'q. Meni hozir xotiram agar suslik qilmayotgan bo'lsa, no, ya'ni yo'q. Sevara Nazarxonda bor. Buni aniq bilaman. Sevar Nazarxonda bor. Va konsta u yerda. Asragin meni taronasi. Top ketvaradimizda 4-chi o'rnida xonish qiladi. Asror, rahmat sizga. Maza qilib gaplashdik. Kuningiz zo'r o'tsin bizni rahmat.
1: Salom qo'yaman.
0: Kimga kimga?
1: Farhod o'rtog'im eshitdi.
0: Farhod, salom sizga ketafamdan.
1: Rahmat, salomat bo'ling.
0: Omon bo'ling.
2: Top Hit FM. 4-chi o'rin.

qanchalik og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni, qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni, qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish, bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil, qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir, qo'lim tegsa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham, hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman, raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman, doimo devona oshig'ingda aydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

FM 98 Asrogenmendim. Odamlar, yaqinlarda bo'zingizni asrang. 98 yana bir dafa eslatadim. 14dan 23 daqiqada siz mazza qilib eshitayotgan radio tarmoqda soat. Biz esa topib boradimiz. 4-chi pog'onasini eshitishga muvaffaq bo'ldik. Unda esa O'zbekiston xalq artisti Sevara xonim va konsert ijrosidagi Asrogenmen taronasi sado sochdi. Xabarlar Telegram. Assalomu alaykum, Xitofon Botir Qodirovni qarralayman. Jana, shulasiga og'zimizni yozib qo'yindi. Tinglashimiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum, Al-Alim. O'zbekiston endi 10 gol ursa ham foydasi yo'q. Muhimi, muhimi biz ularni qo'llab-quvvatlashimizda. Keraklisi shu. Xo'p, bugun menda ehlar kuni ekan deb yozadilar, Hirola.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Goedemiddag, middag, ja, dag. Ik dag een geluidje. Geen reclame, lanchassum. De firma is de pijla, voilà. Dan geef je ze weg, dan is bar. Uitzien je oren daarboven. Gaat er geen zelda, zoals je weer kon ik je te werden. Zeg je, wat heb ik met de regime? Lala, bundan bir neçe yıl muqaddam kuylangan tronan 2026-yilda qaytadan ijro qildilar va bu yana ommalashdi. Bugungi kunda yozilgan hit baradimizda hatto 3-chi o'rniga ham yetib keldi. Omad yor bo'lsin. Bugungi kunga qadar ushbu yulduzimizga omad kulib boqqan domida ham xuddi shunday bo'lishini tilab qoladi. Kim albatta biz bu kim? Hit FM jamoasi 98 dunyoda bittagina top radio. Men esa telegrammalarga yana yuzilmoqchiman. Menim shu Shahriyor bo'lsa kerak. Yurakdan sezmoqdaman men esa. Fidob yozadlar Irola xola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli kun omonmisiz, yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz zo'rmi? Sizlarni eshitib mazza qilib murakka vaqtimizni zo'r o'tkazyapmiz tog' yon bag'irlarida. Va top yetib boradigan esa alohida respekt bo'lib qo'yganlar kim bu? Muyassar ismli tinglovchimiz. Rahmat, Muyassarxon. Sizda shu, sizni topib kelib boradingizda qaysi yulduzlar bor, playlistingiz qaysi san'atkorlar bilan, qay taronalar bilan bugungi kunda faollashtirilgan, shu haqida ham info yozib qoldirishingiz mumkin. Radio stansiyamizni koordinatlari darvoqa 88 114 980, mana shu raqam yordamida siz xohlasangiz bizni radio stansiyamizga sim qoqishingiz mumkin yoki Telegram platformamizda bizga xabarlar jo'natib, vaqtingizni savollarimizga javob bergan tarzda faolroq va zavqli kayfiyatda bo'lishiga urinib ko'rish imkonidan uzoq emassiz. Men esa qo'limdagi natijaga qarayapman. 2-o'rin. Unda kim va qaysi yulduz?

Kanı 7. Hissiyotlarını ishga solgan tarzda tinglovchilarimiz bizga qaysi xabarlarni jo'natishar ekan. Top hit barat diqqatimiz markazida. Ikkinchi pog'ona va u yerda kim bugun xonish qiladi deb o'ylayapsiz? Telegrammalarimiz adashmasdan ishlayapti, ki yana oldingi efirda bir telegrammalar sekinroq ishlagan edi. Shunaqa holatmikan? Darvoqe, menda bitta savol bor. UzTelekomdan foydalanadigan abonentlar bormi ichimizda? UzTelekom kompaniyasining aloqasidan, xizmatidan foydalanuvchilar topiladimi oramizda? Sun'iy intellekt ikkinchi o'rin. Boshlandi taxminlar, ikkinchi pog'onada sun'iy intellekt deb o'ylashyapti yoshlarimiz. Shunaqamikin? Hozir aksariyat somiylarimizda sun'iy intellekt degan xotirjamlik bor. Lekin u qanchalar to'g'ri? Bor deganlar 70-20. Nima bor? Wi-Fi bu? Men bugun ertalab uyg'onsam, UzTelekom raqamimda internet ishlamayapti. Faqat men tushundim, ki boshqalardan mana

megabaytni tugadimikin deb kirib ko'rsam, yetarli hali bor megabaytlarim. Sizlarda ham shunaqa holat kuzatilmoqdami? Uztelekom abonentlar bormi oramizda? To'g'ri, lekin bir haftadan beri yaxshi ishlamayapti. Aynan internet tarmog'imi? Internet nagido yaxshimiz. Xo'p, men mashinada man odam bor, bo'lmasa telefon qilib aytardim deb yozibdilar. Kim bu 98-98 o'sha mashinadagi odamga bizdan salomlar. Assalomu alaykum debdilar 99-99. Oh, baxtiyorku. Va alaykum assalom. Dispetcherlikka ham zo'r tushar ekansiz. Ishlayapti bizda, qayta-qayta telefon qilaylik, qayta-qayta bog'landim, ishoning o'sha gap. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Hozir barcha mutaxassislarimiz band. Ana shunaqa javob. Ertalab ishlamadi hammada internet ana. 11 yildan beri Beeline'daman. Bobur. Aloqa yaxshi, yo'q, qo'ng'iroqlar bor, internet ishlamadi menda. Kimligingizni tanimagan 70-20. Уже qo'ng'iroq qilgan paytimda iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling, hozir barcha mutaxassislarimiz band deganda, manam javobiga iltimos, telefon qo'shagiga javob bering, menga juda ham zarur deyishim kerak-da, deshmasam. Xo'p, to'g'ri ishlamadi, chunki antennaga chumchuq uyi qurib olgan ekan. Oho, qanaqa chumchuq ekan u? Bunaqa antennani ishdan chiqishiga gigant uy qurish kerak-da, u juda gigant, yirik qush bo'lish kerak u. Xo'p, alalim, Xorazmda ham internet ishlamay qoldi deb yozibdilar. Ha, assalomu alaykum. Xuddi shunday bo'ldi ertalab. Menda ham o'ylab qoldim. Megabayt tugadimi deya, keyin ishlab ketdi. Menda hali ishlamayapti shekilli, hozir kuzatib ko'ramiz. Chunki radio stansiya kirishim bilan avtonom tarzda radio hududimizdagi Wi-Fi ga ulanaman. O'a, ana, faollashib qopti. Ha, ishlayapti. Yana eng qizig'ini aytaman-da sizlarga. Uyimda chiroq o'chgandi, Wi-Fi ishlamayapti. Uyda chiroq o'chgan, telefonda internet ishlamayapti. PMI'ga kirib, PMI lavhasi orqali chiroqimni yoqishga harakat qildim-da, lekin imkoni bo'lmadi. Pastga tushdim. Paynetga kirdim. Paynetda ham o'xirqlanman.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Agar siz bizni radioda reklamangizni joylashtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Bordo efirimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, unda 88 114 9080. Darvoqa fikrimni bildirib qo'ymoqchiman. Boyagi voqeani oxiriga qadar aytib berishni xohladim. Shunday uyg'onsam, telefonim ishlamayapti. Do'xirsam chiroq o'chgan. Qo'yimi ilovasi orqali chiroqqa to'lov qilaman deb kirsam, imkoni bo'lmadi. Chunki Wi-Fi ishlamayapti, telefonda internet yo'q. Pastga tushdim, paynetga urinib ko'rdim. Pul to'lashga uddaladim. Telefonimga yani telefon hisobi to'ldi. Lekin chiroqqa hech qanaqasiga pul to'la olmayman. Nega? Chunki chiroqni bilasiz, kodi bo'ladi, o'zi maxsus raqamlari. Shuni bilmayman. Eslolmayman. Yo'l bilan bu yerga yurdim.

окей. Тарануучуда бура оригинал тарзды жирок кылган. Ошосо мен жокту. Тыңдоочуларыбыз хам билишеди кимге овоз беришни дедилер. Чакимас, буласылар, буласылар. 14 yillik diyorimizdagi vaqt. Jahongir Otajonov top ketboradimizda ikkinchi pog'onasini birdaniga zabt etgan xushomad ronasi bilan omadlar tilab qolamiz keyingi hafta. Balki birinchi o'rinniki bo'lar. Bu esa sizga bog'liq. Ovoz bering, kuzating va faol bo'ling. Top ket FM, top ketborad boshuchi al-alim bilan. Xo'p, xabarlar bor. 5 daqiqa internet o'chdi. Bahonada savol asollarim bilan tanishib oldim. Aytadiku, yaxshi insonlar ekan deya. Ay, tinglovchilar. Ajoyib sizlarda. Assalomu alaykum. Paymilovasi offline hamshilikda internetni o'chirib ishlatsangiz bo'ladi. Nagadir menda ishlamaydi, bilmadim. Men ko'p bor urinib ko'rganman, biroq ishlamadim. Assalomu alaykum, sizni uyda nevaralarim Solih Ibrohim bilan maza qilib tinglamoqdamiz. Achchuk yebishda yapman, Adajonni sizga ham salomlar bo'lsin. Bu Sumidaxon ana. Assalomu alaykum, men sun intellektga ovoz beraman. Menimcha birinchi o'rinda u bo'lsa kerak. Vaqtinchalik shamoldagi xabarni yozib qoldirganlar. Free qatti qoldi ovolamiz debdilar. Free aynan Olmazor City'da bilasizmi? Olmazor City'da Dodo Pizza bor. O'zi bitta Olmazor City'ning shundoqqina yonginasida, bag'rida Dodo Pizza bor. Ana shu yerda qoldi. 20 millik free. Qo'shiq odamni o'ynatib yubordi. Ku aka, yo'q shunaqa, shunaqa. Shu Jahongir Otajonovda qanday bir sehr bordi. Shu nomigimdi. Deb qo'ysam. Bilmasdan raqs shorasdi. Aytadi-yu, san'atkor bo'lsa mana shunday bo'lsin. Toptim deya deb yozibdilar Sardor Abdullayev. Bizni radio stansiyaga xabar yozganlar. Xo'p, KDFM jamoasiga ko'rsatik masalan, KDFM'da Dilafruz bilan birgalikda eshitmoqdamiz. 022 qora tracker haydovchilarga esa salom deya Rustam Bala. Salomlar, vaqti bo'lmasa-da biz o'qib qo'ydik xabarlarni. Yulduz Usmonova birinchi o'rinda bo'lsa kerak. Birinchi o'rinda Munisa Rizayeva 0222'dan. Birinchi o'ringa yetib kelganmiz o'rtoqlar. Birinchi pog'onada kim? Qani taxminlarni yozinglar shu. Mikkoni muzdagi ichming, aka dedilar. Endi Mikkoni muzdagini yaxni holat ichish kerak-da bunda. Issiq, qaynoq jazirama yoz kunlarida. O'zi radio boshuvchilar, umuman ovozi bilan ishlayotgan soha egalari, deylik, mana to'y xizmati bo'lishi mumkin, dublyaj yo'nalishi bo'lishi mumkin, radio sohasi aynan jarayon paytida ish pallasida tomoq juda qizigan bo'ladi-da, mana doirani bola. Qizdirishadi-yu, to'g'rimi? Qizigandan keyin zo'r chaladi. Zo'r ovoz chiqaradi o'zidan. Ovozim xuddi shunaqa radio boshlovchilarda, endi men o'zimni sohamdan kelib chiqib aytyapman, efir jarayonida bizda mana shu tomoq qismida qon juda kuchli aylanadi, qiziydi bu yerda qonlar. Va muzdek ichib bo'lmaydi, umuman muzdek ichib bo'lmaydi efir vaqtida. Shundoq joyida oladi, joyida. Insight loyihasida o'tirganimizda shu shogirdimizni muzdekkina suvni xolodilnikdan olib kelib shundoq quyibdilar. Mana menda ro'paramda mehmonim bor edilar. Mikrofonni o'chirmasdan shogirdga ishonib shundoq bokalni mundoq ko'tarman deb yani oxirga cho'ndi. Shundoq muzdek edi endi suv yaxdi. Xayoldan bitta o'tdi. Voy, muzdek ekan deb. Bo'ldi, o'shandan keyin boshlandi hamma shamollash. Ana. Shogirdlarni xomligida bu. Shundan keyin shogirdga atgul qildik. 2 hafta radioda ko'rinmayin dedim. Chunki siz qonunni buzdingiz. Xo'p, mana davom etamiz. Top hit barada birinchi o'rinda vaqtinchalik shamol ovoz beramiz deb yozadilar. Okey, top hit barada birinchi o'rinda Botir Qodirov jana qo'shig'i degan xabar Muhammad Ziyodan. Menda ham shunaqa bo'lgan deb yozadilar. Kim Qozim?
Topchit barada. Birinchi bahonim. Mana shu dohani o'tkazib olaylik, keyin soatda keyin bemalol batafsil gaplashamiz. O'zi gapimiz yig'ilib qopti hammamizda gaplashadigan. 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunimi? Ha, bugun bizlar bayram. Munisa Rizayeva telefon degan xabarni yozyaptilar. Kim? Dilnoz. Tinglovchimiz, tabriklayman sizni debdilar. Tashakkur. Men esa butun jamoamizni, butun ommaviy va axborot vositalarida ishlaydigan kasbdoshlarimni

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan Shows'ning 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Menimcha shu yakka-yakka holatda efir olib borganimiz yaxshi g'ov. Yana kim bilsin. Xo'p, Mahmudova, shunaqa Sofi Time, Sofini sizdan boshqa hech kim ko'rmaydi. Qanaqa tushunay bu savolingizni, qadirdon? Chunki Sofi Time loyihasini boshlovchisi muallifi menman. Aynan men mana shu loyihani efirda o'tkazaman. Shu uchun kelgan xabarlarni men ko'zdan kechiraman. Boshqalar bu loyihani o'tkazmaganlar bois, balki sofilarni olishmas bilmadim. Lekin savol ozginagina shaxsan men uchun tushunarsizroq bo'ldi. Oydinlik kiritib keting xohlasangiz. Xo'p, 0095 qayerda bizni ayni daqiqa kuzatib bormoqlar Sofi video ko'rinishda Magic City.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, shukrat.
1: Alim janoblari, charchamayapsizmi?
0: Tashakkur.
1: Yaxshi, yaxshi, xudo xolisi. Mana sizni Magic atroflarida eshitib, yo'lda harakatlanyapman.
0: Eh, yo'lda harakatlanayotgan Magic City'dagi tinglovchilarga bizdan salomlar. MMM akkaunt egasidan video ochamiz va qo'shiq tinglaymiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Nima? Nima deyapsiz? Eshitilmayapti. Yana bitta qaytaring bo'ldi-yu bu yog'i. Rahmat. Avtomashinada kelishmoqda 8805 abonenti. Tashakkur. Rayhon bilan yo'nalishimiz davom etadi. Hammaga zo'r kayfiyat. 88-114-88 mana shu haroratli onlarda siz qaynoq radioni qayerlarda eshitmoqdasiz? Sizning qadamingizda esa o'sha mashhur loyiha.

Sohib Jamol go'zallikda. Oshiqolchi Rayhon bu. Kitobam radio tarmog'i. Biz ularga minnatdorlik bildiramiz. Efirimiz mana shunaqa. Xo'sh. Olamida bo'lishiga xizmat qildilar. Men esa davom etishim darkor. Yo'tallar uchun kechirim so'rayman sizlardan. Bir necha kunlar avval o'pkada shamollash o'tkazganligim uchun hali yaxshi 100%lik tuzalmaganligim bois mana shunaqa kutilmaganda yo'tallar bo'lib turadi ishlarda.

0: Muhammad Yasin. Avto ulovlarni avto magnitolasini suratga olib yuborganlar, unda 98. Demak, Cobalt mashinasini bizni hozir eshitmoqdalar. Qayerda bu haqida ma'lumot sirli qoldirilgan. Yangi xabarni olamiz. Assalomu alaykum, ketafam sizlarni Sardoba 7 savxozdan eshitmoqdamiz sizlarga. Omadlar bilan zerikish yo'q. Ketafam men zo'r deb yozib qo'yibdilar va rosa ham u yerda ish jarayoni juda ham yuqori kayfiyatda, boshlarga maxsus aynan oftobdan saqlanadigan bosh kiyimlarni kiyib olib shijoat bilan ishlashmoqda. Oldilarida emas sam bo'lib qoladi. Oldilarida esa yo'q, yonlarida esa ketafam radiostansiyasi jarang beradi. Shunaqa desa to'g'ri bo'ladi. Yaliga xabar kim? Stop 6535. Ko'p SMS-lar yozdilar, taronlar haqida o'zlarini fikrlarini bildirdilar. Kayfiyatlari zo'r ekanligidan xabar beruvchi selfilarni ham jo'natdilar, lekin ularni ichidan bittasini mana shu Sofi Time'ga mosini xosini tanlab olamiz va eshitamiz.
1: Bu o'zimizni vaqt degan, biz uchun boshlangan selfi time. Mana xudo xolisi Hasanboy tomondaman. To'rtta ashula deysizmi, gap bo'lishi mumkin. To'rtta ashula bilan yetib kelib oldim Hasanboyga. O'y Chilonzorda. Gap yo'q lekin ashulalarga ko'sta emas.
0: Kuninglar bizni to'lqin bilan bayramona o'tsin. Kengisi Shahzod zochamiz video yubordilar.
2: Assalomu alaykum, ali alim janoblari.
0: Va alaykum assalom.
2: Mana biz sizni chorvoda hozir dam olishga kelib eshitamiz.
0: Qizil futbolkalarni kiyib olib, avtomashinani boshqarib, chorvoq yon bag'rlarida ketafamni kuzatayotgan tinglovchimiz bugun orom olish uchun xabar jo'natdilar va vaqtlarini zo'r o'tkazishyapti. Men ham tog' yon bag'rlariga borgim keldi. Boylaga mazza dem, dam olishni bilishadi deyular. Nargiza ismli tinglovchimizdan ham video bor. Qanoatchilik kim? Nargiza xon, nimalar yozdilar bizga?
3: Hava bugun mana issiq, lekin issiqligini bilmayapti, chunki men jonajon bolajonim oldiga kelib ketganman, diydoriga to'yib ketganman. Sardor bolajonim, asalim, mani o'zim biladi jonim, sardorim.
0: Diydorga yetkazganligidan xursandmiz. Bag'ringizga to'yib to'yib bosganligingizdan biz ham quvonchingizga sherikmiz. Lacoste foto yubordilar, yangi O'zbekistondalar, chunki aynan o'sha yerdagi juda ham mashhur bo'lgan maskandan foto. O'rtoqlar nima bo'ldi? Video ishlamayaptimi? Xabaringlar kamroq, Telegram sekin ochilmoqda. Mayli, keling keyingi xabarlar bizni studiyamizga yetib kelgunaga qadar tinglovchilarimizdan qo'shiq eshitamiz. 3 daqiqa 27 soniya mikrofonni ochirishga to'g'ri keladi. Sizga esa mana shunaqa bayramona kayfiyatni ulashuvchi ashuralar, ritm 88 SM 1 10 4 90 80 e'tiborimizda Telegram tarmog'i orqali Sofi Time.

0: Рашид Халиков, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va shaxsiyat guruhi. Zor bo'lsam ham, o'zingni baribir sevaveraman. Sevgini ko'zi ko'r bo'ladi deyishgan shu bo'lsa kerak. Qay yo'l bilan bo'lsa ham farqi yo'q. Lekin o'sha sevgisini sevsa, unga erishsa, u bilan birga bo'lsa, tamom. 15'den 37 dakika oldu. Biz ise 98 bölüm devam edişimiz derken. Dikkatimizde her daim gidik. Selfie Time Studio'da başlıkçı Al Alim. Telegram'da ne gidir haberlerinin sonu? Cüda hem az bölüm kaldı. Nazarımda şu internette kanı kadar nasazlıklar var. Şu akademinin info yazıbı var ile hürmet dirac edinleşi dostlar. Gerin yapsalama şimdi ki Sofi Cüratışkı. Qanoshilikchi Sho Mahmud aka nimalar yozdilar bu kun issiqda qatlida yuribdilar o'zi. Ketafamni yoqib olib.
1: Xabar jo'natdilar.
2: Assalomu alaykum. Qalaling janoblari.
0: Va alaykum assalom.
2: Siz ham mana dastavga boringiz.
1: Dam olish uchun bilishamiz bu yerda.
2: Qoziyilib jamoa xo'jalik tarafdamiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Kefirler zor.
0: Minnatdorligimiz sizga yetkazib berishda faqatgina Tangri taolo yor bo'lishini sog'inib qolamiz. Toliqmang. Assalomu alaykum alaykum. Ketafam radio jamoasi bugun ayolimni tug'ilgan kuni ismi esa Lafruz kecha o'zini birozgina xafa qilib qo'ygan edi. Marazlab turibdi. Sizlardan iltimos mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan tarzda uni tabriklab bersangiz. Afsuski Sofi Time loyihasi umuman olganda mana shu mening musiqiy efir onlarim bunday tabriklarga qaratilmagan. Shu uchun bu borada meni afv etasiz, lekin umr yo'ldoshingiz Dilfuzaxonni radio komandamiz nomidan bugungi ayyomlar bilan tabriklab qo'yamiz. Tangri taolo umrlariga barokat bersin. Xafa bo'lmasinlar, arazlamasinlar, mana shunday arazlaydigan fe'l-atvorlarni Tangri quvonchlarga, mehr muhabbatga to'ldirsin. Muhimi qo'shiqari baxtli, chiroyli oilaning egalari bo'lib yashaylar. Tabriklab qolamiz umr yo'ldoshlari Sobirjon nomidan bugungi tug'ilgan kunlarini bayramona o'tkazayotgan Dilfuzaxonni. Xo'p, biznikida jiyanla multi ko'rishmoqda, men esa radio tinglamoqdaman. Keda fayam eng zo'ri zo'ri sizda baribir deb yozibdi. Kim bu? Nigora, assalom. Kashatlar, yaxshi Nigora xonim. Keda fayamda yana so'zlar kesadi, chunki uni borligidan nihoyat mamnunman. Hozir qaysidir ma'noda yetish osmonlariga parvoz etyapman, chunki bu baxt har doim ham imkon berilmaydigan umr yo'li. Xo'p, salom ketafam, men sizlarni Andijon viloyati Baliqchi tumanida Chinobod shaharchasidan tinglamoqdaman. Dilmurodjon Hidirovman efiringizga va unda yangrayotgan qo'shiqlarga gap yo'libdilar. Ma'qul bo'layotgan bo'lsa, demak biz sizlarni oldingizda o'zimizni vazifamizni a'lo darajada o'tamoqdamiz. Obijon, assalomu alaykum alaykum. Aha. Vladivostokdan tinglamoqdamiz Svet opa bilan. O, Svet opa bilan. Xo'p, передайте привет, пожалуйста. Света Хонга, у сизни эшитмоқда. Света Хон. Добрый день, конечно же. И вам привет. Радиостанция Хит ФМ. Yetkiz qo'ydi. Ko'limanki xursand bo'ldilar. Xo'p, salom Jizzax viloyati. Paxtakorda Farrux taksi qilib yurman issiqda. Farrux qani selfi? Qani selfi? Nega selfi yo'q? Qani yana bir tinglashimiz. Bizga video. Oho. Qoyil. Haliyam radio

0: Он ён да мана шуны хавол чыгараман дия устымда ишлап ошып алды. Баш үчлекке өзүнө таярлаган ва азыркы күндө эсе мен 25 жылдан бери фм диапазонунда авазым жараң бермокта. Мен шу аларны эсеткен тыңлоочуңуз Наймага эсе кетекен ташаккур. Алдында эсе рекламабызны яна хам музыка якын этада соңгусу бир чоолу кошук силер үчүн таңланган алауна кегине салышмасам. Софита вахасыда ахыркы хабарлар менен студияга кайтабыз.
1: Реклама. Бизнес күтмайды. Давр банктан расми даромадсыз 300 миллион сомгеча микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фойиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
4: 33 598 00.

0: hayotimga zarur sende, meni sog'indimde. Mana shunaqa so'zlar quloqimizga chalindi. Biz esa vaqt jihatdan tezlik bilan maksimal harakatlanishimiz kerak va ikromli xabarlar bilan sulfitani davom ettiramiz.
1: XTFM bilan birga Qoratosh ko'chalarida XTFM nomer 1. Alalim. Akam charchamang.
0: Tashakkur va biz Jabbarni videolarini ochamiz.
2: Assalomu alaykum. XTFM.
0: Assalom.
2: Muxlislari, Alalim janoblari. Sizga yangi qilib eshitamiz. Ko'cha hali juda issiq ekan. Kondisioner o'chirib, pazam o'tirdik. Kondisioner yurganimizga bilmayapti-da. Hozir qarasam ko'cha juda issiq. Kondisioner o'chirish yo'q. Bu ancha yaxshi narsalar. Bizning mijozlarimiz uchun bo'ldi.
0: Minnatdorligimiz yo'q. Muzlatgich shunday, ya'niki konditsionerni aslo ish faoliyatidan to'xtatmang. Tashqari o'ta qaynoq, bunday issiqda o'zingizlarni konditsioner bilan ehtiyot qilinglar o'rtoqlar. Aka qo'shni radioda hech kim qolmadi-yu. Shu uchun aytgandim ularga. Biz aytganini qilinglar-da. Xo'p, Alloh yordam kelgan xabar bor, eshitamiz.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum, XTFM tinglovchilari. Ayni damda kichik halqa yo'lida belparamni oldidamiz, ya'ni Chingiz Aytmatov bilan tutash joyida.
0: Zo'r, katta-katta rahmat. Reglamentdan oshib ketmaymiz, o'rtoqlar, vaqtimiz juda ham kam. Baxtiyordan kelgan xabar.
4: Assalomu alaykum. Alim janoblari. Paratura, charchamayapsizmi? Ularni qarang, ellik bo'lib ketdi, mana ikki bo'lib ketdi. Okajonni ichi ko'rsatyapti.
0: Qirq.
4: Gapi yo'q ekan, kunduzgi efirizam boshqacha, aka. Yurimiz yani. Hamma komfortlar bor, hamma narsa bor. Kondisioner yo'q bo'lib. Bilasiz-ku.
0: Albatta bilamiz. Baxtiyorga bizdan salomlar bo'lsin. Xo'p, qo'yib bering. Hozir o'rtoqlar, yangi soat bizda. Tezda tekshirib olamiz.
5: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.
1: Miko bilan soatlarimizni aniqladik. Endi esa eng so'nggi xabarlarni tezdagilar yetkazish ko'rinamiz. Tungi sohildagi musiqani tashlab bering. Qanday qilib Jalolxon, buni imkoni yo'q-ku. Shazam orqali izlab topishni tavsiya qilamiz sizga. Ayni daqiqalarda esa bizni keyingi videomiz.
2: Assalomu alaykum, qutafam. Bu issiqda ko'chaga chiqolmayapmiz. Daraxtlarimiz ham sarg'ayib qolyapti, issiqqa chidolmayapti. Ertalab qizimni tish doktoriga, kichkina qizim massajga olib borib, yugurib uyga kirib oldim. Konditsioner o'chiq, lekin uyimiz yaxshi ko'chada.
1: Villa salqingina ekanligidan bizni xabardor qilayotgan tinglovchimiz ismlari noma'lum.
3: Vada bizi nevaram bilan shoboda salqinda o'tiramiz, eshiklarni ochib olib, uyimiz salqin, ko'chada ekan. Yondirvotdi. Yoz o'tmoqda soz. Hozir suvni tegiga shunday kirib chiqsa, mazza qilib uxlaveradi bu qiz. Bu yerda ozgina ko'chaylanib keldi. Endi uxlaydi.
1: Umid afadan, mana shunaqa qaynoq xabar eng so'nggisi bo'ldi. Selfie time mana shu onlarda so'z ekuniga yetib sharafasida. Yana bir soat qoling, keyin men ham shoxonaga ketaman. Men doktorga borishim kerak, siz shoxonaga boradigan bo'lsangiz. Men doktorim uni yotib 00:00 qadar bugun ish grafiki bo'yicha ishlar ekanlar, shu uchun ulgurishim darkor.

Hurmatli radio somillar, mana shu onlarda esa meni kunduzgi efirimiz yakuniga yetdi. Seshanba kuni biz siz bilan 21:00 mana shu radio stansiyada o'zaro yana efirlashga muvaffaq bo'lamiz. Darvoqa bu safar seshanba kechasi biz bilan mutaxassisimiz Ravshan aka bilan birgalikda negativlar haqida gaplashamiz. Bizning psixologimiz, mutaxassisimiz ana nima uchun insonlar negativ fikrda bo'lishadi, nima uchun negativlar yozishadi, umuman negativ fikrlarni, negativ dunyo qarashini foydasi, zarari u qayerdan kelib chiqadi, mana shular haqida batafsil roq ma'lumotlar bilan albatta ajoyib bizda duet shaklidagi efirimiz sodir bo'ladi. Hammangizni kutamiz session boshlovi 21:00 insight yangi anglaflar olamiz. Hozircha esa shunafam radio tarmog'i boshuvchi al-alim minnatdorlik izhor qilaman va sizni qattiq yuragim bilan yaxshi ko'rishimni ochiq efirda oshkor etaman. Boya bir tinglovchimiz iltimos qilgandilar, bitta she'r o'qib bering please, juda ham muhim deganlar. Mana shu istagini amalga oshirish maqsadida quyosh bo'lsa ham, kun bo'lsa ham, issiq bo'lsa ham, kayfiyatimiz bayramona bo'lsa ham, birozgina sokinlikka bir necha soniyalar e'tiborimizni qaratamiz toki mana shu tinglovchimizni xursand qilish istagidan marhamat. Yurakni ozorlab to'ymaydi firoq, manzillar yaqinu ko'ngillar yiroq. Men nini istasam erishdim biroq, meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Ko'ngilga havaslar tug'dirdi dunyo, gullarni gohida so'ndirdi dunyo. Bo'lmagan ishimni bo'ldirdi Xudo, meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Meni suyganlarga mening hushim yo'q, oh seni ko'rmagan biror tushim yo'q. Qo'limda nima bor, qo'limda nima bor, bunga ishim yo'q.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikro. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikro. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydrolife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

yonimda bo'lsang mayli. Har bir qilgan tuhfam o'zim uchun sovg'adir. Kulishingni ko'rganimda yulduz kabi porladim. Tasavvur qilganimda qiyofang ko'zim yumib, tong otganda chiqqan quyoshim o'zing ham.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: شهرزاد ماهان.
1: Тогрулян Дингес. Хит FM.

0: sifatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

parcha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar, qarang bu yulduzlar.

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Мінеси та кроси, Джоні бера Джонам си. Мінеси

hacer sol.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.